0: skabte smag begræder.
1: Altså, det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting.
0: Ja, og så lige hurtigt kig på vejret. Der bliver op mod 19 grader i nat.
2: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En stikprøvekontrol på landbrug, der har udenlandspraktikanter ansat, viser, at mere end halvdelen af praktikanterne arbejder under forhold, der ikke lever op til kravene. Det kan blandt andet være, at praktikanten ikke har holdt nok ferie, eller at de ikke har fået tillæg for at arbejde i stallen om weekenden. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har kontrolleret landbrugene, og ud af 181 sager var der brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 af dem. Allan Busk er formand for 3F's grønne gruppe, der blandt andet organiserer medarbejdere i landbruget, og han siger, at det er værre, end han havde forventet.
2: Jeg er overrasket over, at det er 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der rystede på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
1: Morten Bødskov, der er minister for udlændinge og integration, siger, at han er chokeret, og nu skal der en ny ordning til, siger han.
3: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han i dag skal deltage i forhandlinger med Iran. Samtidig er en iransk delegation ankommet til det europæiske land, og forhandlingerne i Schweiz ventes ifølge Vance at strække sig over et par dage. Han deltager selv i en eller to dage og håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. På trods af overskrifterne går tingene faktisk i den rigtige retning i Libanon, og situationen er ved at falde lidt til ro, sagde Vance inden afrejse til journalister. Hans udtalelser kommer efter, at israelske angreb i Libanon har fået Iran til at sige, at Hormuzstrædet igen er lukket. Det mener amerikanerne dog ikke er tilfældet. Ved VM i fodbold har vores svenske naboer lidt det, der i landets medier beskrives som et ydmygende nederlag. I går aftes tabte Sverige 5-1 til Holland, og der var ellers lagt op til et brag af en fest, fortalte vores reporter Tobias Bolt fra Malmø i Sverige.
4: Det er midsommer i Sverige, det betyder, at svenskerne er fri både i går og i dag. Det er den eneste kamp som af svenskerne, som ikke bliver spillet midt om natten. Så der var lagt op til den helt, helt store fest, og de havde hypet sig selv op til, at nu skulle de have en magisk aften, ligesom de aftener, de havde i 94, hvor Sverige nåede hele vejen til bronze ved VM. Sådan gik det bare ikke, og nu er en flok skuffede svenskere på vej hjem.
1: I nat mest tørt og til dels klart vejr, det med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Og så kan du se frem mod endnu en varm dag, når solen står op. Det bliver helt op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Look up.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Men det er dog ikke sket. En af de frustrerede er veteranen Mads Farnholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: Selvom soldaternes fagforening HKKF er overbevist om, at loven trods forsinkelse nok skal blive indført, så hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
3: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farnholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og det vil blive fremsat i løbet af efteråret. Skotlands antiterrorpoliti efterforsker en række voldelige overfald, der fredag aften skete i hovedstaden Edinburgh. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet oplyser ifølge Ritzau, at en 36-årig skotte er blevet anholdt efter en række hændelser, der omfatter trusler, røveri og hærværk. 5 personer blev såret, og mens ingen af dem fik livstruende skader, så har 3 af dem modtaget behandling på hospitalet. Overfaldene var ifølge Storbritanniens premierminister Keir Starmer tilsyneladende motiveret af had mod muslimer. Det er dybt rystende. Ingen bør udsættes for vold på vores gader, lyder det et opslag på det sociale medie X. Men 2-1 sejr over Elfenbenskysten i aftes er Tyskland allerede nu sikre på at gå videre til knockout-fasen ved dette års fodbold-VM. Men der vil fortsat være mange tyske landsholdstrøjer at spotte på tilskuerpladserne. Men trøjerne har været genstand for kritik, for både fans og politikere fra begge fløje siger, at prisen på dem er alt for høj, fortæller DR's Tysklandskorrespondent Sten Nørskov. En trøje i børnestørrelse koster mindst 550 kroner. Jeg har lidt teknisk problemer, det skal jeg beklage. Mindst 660 kroner, mens en voksentrøje koster 750 kroner.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne var der fejl. Det kan eksempelvis handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i stallen i weekenderne. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil skrotte ordningen og lave en ny.
2: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
1: Allan Busk, der er formand for 3F's Grønne Gruppe, mener også, at der er brug for en ny ordning. Den Grønne Gruppe organiserer medarbejdere i landbruget, og Allan Busk er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
3: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det er.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. Termometeret brager opad i flere sydeuropæiske lande, blandt andet i Frankrig, hvor landets regering nu har forbudt indtagelse af alkohol på offentlige steder i områder, hvor der er en såkaldt rød advarsel. Ifølge den franske avis Le Monde er det i mere end en tredjedel af landet. Samtidig opfordrer myndighederne generelt til at begrænse alkoholforbruget for at aflaste sundheds- og beredskabstjenesterne. Og det sker blandt andet, mens den årlige musikfestival Fête de la Musique i dag afholdes over hele Frankrig. Hedebølgen ramte landet tidligere på ugen og har ifølge BBC allerede ført til aflyste togafgange og at undervisningen er blevet indstillet flere steder. Igen har bolden rullet ved dette års verdensmesterskaber i fodbold, hvor Curaçao, efter at have spillet 0-0 mod Ecuador i nat, har fået sit første VM-point nogensinde. Og hvor Tyskland med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten i aftes nu er sikker på at gå videre til knockout-fasen. Inden det stod klart, gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer, der tabte 5-1 til Holland. Men trods afklapsningen, så var der overskud til lidt svensk hoveren over for min kollega, som var til stede i Malmø.
4: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig, City, når I spiller, lød det. Og du kan senere på morgenen få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 kl. 10 minutter over 8. Og du kan naturligvis også altid følge med på dr.dk. I dag bliver tørt med en del sol i store dele af landet. Det med temperaturer op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Men det er ikke sket. Og en af de frustrerede er veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1966 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: Selvom soldaternes fagforening, HKKF, er overbevist om, at loven, trods forsinkelse, nok skal blive indført, så hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
3: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farenholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han efter planen i dag skal deltage i forhandlinger med Iran, hvis delegationen allerede er ankommet til det europæiske land. Samtidig er også en pakistansk delegation på vej. Pakistan agerer mægler, og i en pressemeddelelse fra landets udenrigsministerium lyder det, at man fortsat vil støtte og fremme implementeringen af de forståelser, der er opnået i rammeaftalen mellem Iran og USA tidligere på ugen. I går var der også lagt op til forhandlinger i Schweiz, men de blev ikke til noget. Og der er samtidig uenigheder omkring genåbningen af Hormuzstrædet, som er en del af det såkaldte forståelsespapir. Iran har meddelt, at det vigtige stræde igen er lukket på grund af israelske angreb i Libanon. Men J.D. Vance siger til Fox News, at USA ikke ser nogen tegn på, at det er lukket.
4: Ud fra venstre kanten i det straffesparksfeltet. Det er målet.
1: Ja, hvis du har en fornemmelse af, at dette års VM i fodbold allerede har været en usædvanlig målrig affære, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig omkring 70 år tilbage, før vi kan finde en mere målrig VM-start end den i år, det skriver BBC. Ifølge mediets optælling har det her VM i 2026 taget blot 33 kampe at nå 100 mål. Sidste gang, det er det laveste antal undskyld siden 1954, hvor det blot 20 kampe.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder på vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne, ja, der var der fejl. Det kan for eksempel handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i stallene i weekenderne. Og det er helt uacceptabelt, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
1: Fagforbundet 3F mener også, at der er brug for en helt ny ordning. Det siger Allan Busk, der er formand for den grønne gruppe i 3F, der organiserer medarbejdere i landbruget. Og han er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
3: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skriver til himlen, det er.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til et interview. En yngre mand er i nat fundet død i Lyngager Sø ved Roskilde efter flere timers eftersøgning. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Politi og redningsberedskab indledte eftersøgningen i aftes omkring kl. 21, efter at manden under en svømmetur var blevet set forsvinde i søen. Ifølge politiet så er der tale om en ulykke, og der er ikke mistanke om en kriminel handling. De pårørende er underrettet. Bolden har igen i nat rullet ved verdensmesterskaberne i fodbold, så der bliver faktisk skrevet lidt fodboldhistorie, for Curaçao, den lille østat i Karibien, fik sit første VM-point nogensinde, da de spillede 0-0 mod Ecuador. En af de gamle fodboldstormagter, Tyskland, er klar til knockout-fasen med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten sent i aftes. Inden alt det, ja, der gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer. Sverige fik nemlig klø mod Holland, der vandt den tidlige aftenkamp 5-1. Men trods den her afklapsning, så havde de svenske fans, som vi mødte i Malmø, overskud til at hovere lidt over den manglende danske tilstedeværelse.
4: Men jeg er väldigt exalterad til at se Danmarks næste kamp i VM. Jeg venter fortfarande.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig. Sig til, når I spiller den næste kamp, lød det her altså fra en svensk fan. Og du kan senere få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 kl. 10 minutter over 8. Det bliver en ganske flot søndag de fleste steder. I dag der kommer der nemlig tørvejr og solskin over store dele af landet. Temperaturerne fejler heller ikke noget mellem 21 og 26 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov her i begyndelsen af året. Men loven er fortsat ikke vedtaget, og dermed er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede ellers tiltaget på flagdagen i 2024. Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg er dybt skuffet over, at løfterne efter flere år endnu ikke er blevet til virkelighed.
2: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle lederkanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
1: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Lovforslaget skal i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Også hos Carsten Rasmussen, der er landsformand for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, er utilfredsheden tydelig, fordi mange veteraner ikke ved, om deres sygdom bliver anerkendt.
3: Men der er noget andet, der betyder endnu mere. Det er, at de er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen tilbage i 2024, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
1: Troels Lund Poulsen har ikke ønsket at stille op til et interview. Han skriver i en mail, at loven, der skulle være trådt i kraft i første kvartal af i år, ikke blev fremsat, fordi der blev udskrevet valg i februar. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven vil blive fremsat til efteråret. Direkte forhandlinger mellem USA og Iran forventes at begynde i dag i Schweiz. Her til morgen er den amerikanske vicepræsident J.D. Vance ankommet til Birkenstock i nærheden af Luzern, hvor forhandlingerne skal foregå. I fredags var der også lagt op til forhandlinger, men de blev udskudt. Men nu er delegationer fra både USA og Iran altså ankommet til Schweiz. Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Der blandt andet skal sikre en åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Forhandlingerne kommer samtidig med, at der er modstridende meldinger om netop genåbningen af Hormuzstrædet. Iran har meddelt, at det vigtige stræde igen er lukket på grund af israelske angreb i Libanon. Men ifølge amerikanerne så er der dog ikke nogen tegn på, at strædet er lukket. Ifølge J.D. Vance så er der lagt op til et par dages forhandlinger. Mange af de udlændinge, der arbejder som praktikanter i danske landbrug, får ikke den løn, de skal have, eller den ferie, de har ret til. En stikprøvekontrol viser, at der er brud på løn- og ansættelsesvilkårene i over halvdelen af sagerne. Det handler for eksempel om, at praktikanterne ikke har fået udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke får afholdt deres ferieuger. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har lavet den her stikprøve. Ud af 181 kontrollerede sager, der var der fejl i 94 af dem. Og det er overraskende mange og helt uacceptabelt, mener udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
1: Udover at nogle landbrugspraktikanter altså ikke får det, de har ret til, så er der ifølge ministeren også mistanke om, at der bliver svindlet med nogle af ansøgningerne til den her ordning. Alt i alt viser det behovet for at få en helt ny ordning, mener Morten Bødskov.
4: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
1: Vi ville godt have talt med Landmændenes brancheorganisation, men Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til et interview. Skotlands antiterrorpoliti efterforsker en række voldelige overfald, der fredag aften skete i den skotske hovedstad Edinburgh, og som sårede 5 personer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet oplyser, at den 36-årige skot er blevet anholdt efter en række hændelser, der omfatter trusler, røveri og hærværk. Ingen af de 5 sårede fik livstruende skader, men 3 af dem har modtaget behandling på hospitalet. Overfaldene var ifølge Storbritanniens premierminister Keir Starmer tilsyneladende motiveret af had mod muslimer. Det er dybt rystende. Ingen bør udsættes for vold på vores gader, skriver Keir Starmer i et opslag på X. Herhjemme har vi taget hul på endnu en solrig og varm dag. I den syd- og sydøstlige del af landet dog først på dagen lidt skyde, og på Bornholm måske byer, men altså ellers alt i alt solrigt og varmt. Mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen. Du lytter til P1.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

distante, di sirena e polizia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det frustrerer tidligere soldater og deres organisationer, at de stadigvæk venter på en ny lov, der skulle gøre det nemmere at få tilkendt erstatning. Loven skulle gøre det lettere at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade, og den skulle være trådt i kraft i første kvartal i år. Men lovændringen, der blev varslet for næsten 2 år siden, er ikke engang fremsat i Folketinget endnu. Og det skuffer veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 91. Han har siden 2024 forgæves forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Derfor skal lovforslaget i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. I soldaternes fagforbund, HKKF, der er de overbevist om, at loven nok skal blive indført. Men en arbejdskonsulent, Vibeke Christensen, oplever, at mange medlemmer er skuffede over, at ventetiden er blevet så lang.
3: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: Derværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil ikke stille op til et interview, men skriver, at lovforslaget ikke blev fremsat i første kvartal, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus, han skriver, at han forventer, at loven kan fremsættes til efteråret. Det er varmt her i Danmark i de her dage, men i Sydeuropa, ja, der kommer termometret altså noget længere op i det røde felt. En regulær hedebølge har ramt Spanien, Italien, Portugal og Frankrig. Og i den franske hovedstad Paris, ja, der forventes temperaturerne op på 38 grader i dag. Og i metroen, ja, der er varmen allerede ekstrem.
4: En éventail, en serviette humide, que je mets sur ma nuque.
1: Jeg har en vifte med og en våd klud til nakken, for metroen er virkelig varm, siger her en passager. Normale temperaturer for årstiden er mellem 23 og 25 grader, så temperaturen er i gennemsnit 10-12 grader højere end det. Og det har landet faktisk aldrig oplevet før, fortæller her en fransk meteorolog.
5: 35 departements sont placés en vigilance rouge canicule pour à partir de midi.
1: 35 departementer er fra middagstid sat i højeste varslingsniveau for hedebølge, mens i alt 80 departementer er under hedevarsel. Årsagen er en bølge af ekstrem varm luft, der strømmer direkte op fra Marokko, og det sender i dag en regulær hedebølge ind over hele den vestlige del af Frankrig, lød her vejrmeldingen for en times tid siden. Den her voldsomme varme i Frankrig berører omkring 52 millioner franskmænd. Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det kan fx handle om, at praktikanterne bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i weekenderne. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den har kontrolleret 181 ordninger, og i 94 af sagerne, der var der fejl. Og det er faktisk værre end forventet, siger Allan Busk, der er formand for fagforbundet 3F's grønne gruppe.
6: Jeg er overrasket over, det 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
1: Og Morten Bødskov, der er minister for udlænding og integration, siger, at han er chokeret, og at der nu skal en ny ordning til.
7: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til et interview. Delegationer fra både USA og Iran er nu ankommet til Schweiz, hvor de efter planen skal forhandle i dag. De forhandlinger skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som parterne indgik tidligere på ugen. Det skal blandt andet sikre en genåbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger også i Libanon. USA's vicepræsident J.D. Vance sagde i en afrejsen, at han forventer et par dages forhandlinger. Herhjemme har vi taget hul på endnu en solrig og varm dag mellem 21 og 26 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. God søndag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: det.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kødder og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lyd.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag er der lagt op til direkte forhandlinger mellem USA og Iran. Det skal foregå i Schweiz, og i morges er den amerikanske vicepræsident J.D. Vance ankommet. I fredags der var der sådan set også lagt op til forhandlinger, men de blev udskudt. Men at det nu er vicepræsidenten J.D. Vance, der skal stå i spidsen for amerikanerne, det er et vigtigt signal, vurderer Christian Moritzen, der er international analytiker på Berlingske.
2: Normalt sætter man Witkoff, ejendomsmogulen fra New York, ind, og det plejer ikke at give ret mange resultater at sætte ham ind. Det er trods alt at opgradere til vicepræsidenten. Det betyder både, at USA tager det her meget alvorligt, men også, at der trods alt er mulighed for, at der kommer et lidt højere niveau ind i selve forhandlingsbilledet.
1: Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Men lige netop i Libanon, der har der de seneste dage været kamphandlinger på trods af en våbenhvile mellem den militante bevægelse Hizbollah og Israel. Og det gør det hele meget skrøbeligt, mener Christian Moritzen.
2: I virkeligheden skal der jo være, for at de her forhandlinger kommer til at gå videre, også sidde repræsentanter for Hizbollah og for Israel med ved et forhandlingsbord et eller andet sted, fordi ellers så kommer det her ikke til at fungere.
1: Mange af de udlændinge, der arbejder som praktikanter i danske landbrug, oplever brud på deres løn- og ansættelsesvilkår. Det handler for eksempel om, at praktikanterne ikke får udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke afholder den ferie, de har ret til. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ud af 181 kontrollerede sager, ja, der var der fejl i 94. Og det er overraskende mange og helt uacceptabelt, mener udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
1: Ministeren mener derfor, at den nuværende praktikantordning skal skrottes, og der skal laves en helt ny. Landbrugets brancheorganisation Landbrug Fødevare ønsker ikke at stille op til et interview.
4: Ud fra venstre kanten ind i strafsparksfeltet. Det er målet, og
1: ja, hvis du har en fornemmelse af, at det her års VM, eller den her omgang af VM i fodbold, allerede har været usædvanlig målrig, ja, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig 70 år tilbage for at finde en mere målrig VM-start end den her gang, skriver BBC. Ifølge mediets optælling, så har der i det her VM i 26, der er det blot taget 33 kampe og nå 100 mål. Vi har taget hul på endnu en solrig og varm dag. Temperatur mellem 21 og 26 grader, så blæser der en svag til jævn vind, som mest kommer fra nordvest.
5: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffefix og kaffe på P8. Din vært er Frederik Kaffefix.
6: Der som min allerførste gode gerning denne søndag formiddag giver ordet til DR Big Band.

Med en koncertoptagelse fra 1987, der synes jeg, vi kommer rimelig godt fra kaj her i selskab med Danmarks Radios Big Band og den, der hedder Big Dipper. Som starter altså her på søndagens udgave af Kårefix og Kaffe på P8. Hvor er det dejligt, du er med. Jeg hedder Frederik Kårefix, og de næste to timer, der lyder jazzen blandt andet sådan her.

Eccentriske Keith Jarrett bag tangenterne her, sammen med sin trio, spillende og stønnende sig igennem den, der hedder The Old Country. I øvrigt også en koncertoptagelse. Den var lidt tidligere fra 85. Men her tilbage i nutiden, der eksisterer jazzen selvfølgelig stadig, også på glimrende vilkår, og også andre steder end Guds eget land, U to the S to the A. Tag nu for eksempel dansk ung jazz. Den buller og brager og blomstrer voldsommere end nogensinde før. Blandt andet i selskab med sådan en gruppe som Musvit.

udefra, der kunne det virke som om, at der hviler en forbandelse over amerikanske jazztrompetister. Tag nu manden, som det her stykke musik er opkaldt efter. Nummeret hedder I Remember Clifford, og den Clifford, der taler om, er trompetisten Clifford Brown. Et lysende talent på den internationale jazzhimmel der i løbet af 50'erne.

bliver han dræbt på stedet, da han en sen nattetime er passager i en bil, der er på vej til ja, det næste sted, de skal ud og spille, Clifford Brown og hans kammerater. Nummeret her, I Remember Clifford, det blev så her spillet søndag formiddag på P8 i Corfix og Kaffe af den trompetist, der hed Lee Morgan. Og Lee Morgan, han var lidt yngre end Clifford Brown. Han så op til Clifford Brown nærmest hele sin opvækst. Men Lee Morgan, han døde også alt for tidligt. Han blev nemlig skudt ned efter et spillejob i New York på spillestedet Smalls en nat af sin egen jaloux ekskone. Og på det her tidspunkt i New York, da Lee Morgan han blev skudt, det er en nat, hvor der raser en forfærdelig snestorm, så der tager en kriger en madpakke for ambulancen at komme frem til Lee Morgan, der langsomt, men sikkert forbløder og dør den der snefyldte nat i New York.

Det er den danske bassist Richard Andersson, der står bag den her Orkanens Øje, som nummeret hedder. Et nummer, du kan finde på alle de der streamingtjenester på nettet, hvor mange mennesker i dag finder og nyder deres musik. Men sådan har det jo ikke altid været. Vi skal ikke særlig mange år tilbage, så var det der med at finde ny musik noget, man aktivt selv skulle ud og opsøge. Og jeg kan huske, hvis man ikke havde så mange penge, som jeg ikke havde, da jeg var yngre, så kunne man tage på biblioteket og låne plader, bånd og CD'er. Og jeg kan huske, i år 2003, der måtte man på Leder i Smørum Bibliotek låne, jeg mener, det var 3 eller 4 CD'er ad gangen. Så det var ned en gang om måneden, når der var blevet indkøbt nye materialer, og så se, hvad der var i jazz-kategorien. Og en af de plader, jeg kan huske, jeg faldt over der tilbage i 2003, det var denne her, der hed Live at Copenhagen Jazz House, som var det, som spillestedet Hotel Cecil hed i gamle dage, inde i Niels Hemmingsens Gade i København. Live at Copenhagen Jazz House. Men meget, meget, meget, meget ung pianist, der hed Peter Rosendahl.

Den danske pianist, musiker i det hele taget, Peter Rosendahl her fra et livealbum, han indspillede i 2002 i København. Det hedder Live at Copenhagen Jazz House. Og her der havde Rosendahl altså Mads Vinding med på bas og Morten Lund på trommer i den, der hedder Elgen er løs.

For nogle år siden, der fik Danmarks Radios Big Band ny chefdirigent. Hun hedder Miho Hasama, og det er altså også hende, der står bag musikken her. Tracket The First Notes.

Curtis Fuller i en af jazzens klassikere, nemlig det nummer, der hedder Blue Sets. Et stykke musik, du fik serveret her søndag formiddag i det program, der hedder Corfix og Kaffe her på hele Danmarks Jazzkanal P8. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg banker også hønerne i den her radiofoniske hjørnesofa lige på den anden side af en omgang nyheder, når drengene og pigerne over for radioavisen har været igennem med deres. Det er om et minuts tid, når klokken er 11. Men indtil da, der kan vi lige nå at tørre munden i et stykke hornmusik fra Rumænien. Du får Fanfara Ciucalia. Vi lyttes ved.

0: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov her i begyndelsen af året. Men den lov er ikke engang blevet fremsat i Folketinget endnu, og dermed er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede ellers tiltaget på flagdagen i 2024. Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg er dybt skuffet over, at løfterne dengang, efter flere år, endnu ikke er blevet til virkelighed.
1: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle lederkanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
0: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit ret svært. Derfor skal lovforslaget i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Troels Lund Poulsen har ikke ønsket at stille op til et interview. Han skriver en mail, at loven, der altså skulle have været trådt i kraft i første kvartal i år, ikke er blevet fremsat, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven vil blive fremsat til efteråret. I dag skal der efter planen være direkte fredsforhandlinger mellem USA og Iran, og de kommer til at foregå i Schweiz. Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre en åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også dem i Libanon. Men lige netop i Libanon, der har de seneste dage været kamphandlinger mellem den militante bevægelse Hezbollah og Israel. Og der skal ikke meget til, før hele korthuset vælter, vurderer Christian Mauritsen, der er international analytiker på Berlingske.
2: Det er så skrøbeligt, som man tror, det er løgn. Der skal intet til, før at der bliver sendt raket et eller andet sted hen, enten mod Israel eller imod Hezbollah i Libanon, til at det hele bryder sammen. Fordi iranerne er stålsatte på, at Hezbollah stadig skal eksistere efter de her 60 dage, hvor forhandlingerne er.
0: Alle besætningsmedlemmer fra krydstogtskibet MV Hondius, der sidder i karantæne i Holland, er nu færdige med deres karantæne. Det skriver selskabet Ocean Wide Expeditions i en pressemeddelelse. Besætningsmedlemmerne startede deres karantæne i midten af maj, efter at der i begyndelsen af maj blev meldt ud, at tre personer ombord på MV Hondius formentlig var døde af Hantavirus. Efterfølgende blev der konstateret flere smittetilfælde blandt de 150 ombordværende på skibet, som i april sat kursen fra Argentina mod Kap Verde. Vi har taget hul på endnu en solrig og ret varm sommerdag. Temperaturen kommer mellem 21 og 26 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
3: Velkommen til Corfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Corfix.
4: Som efter en kort radioavis ligger ud med alle tiders makkerpar. Det er Olivier Antunes og Jesper Lundgaard.

Olivier Antunes på klaver og bassist Jesper Lundgaard her i skøn forening i den, der hedder Reunion Blues. Efter en kort elveradioavis her søndag formiddag på hele Danmarks Jazzkanal P8. Dagsmiddag. Jeg hedder Frederik Korfix og er din vært den næste times tid.

Den danske gruppe Mames Baba Ghanoush har deres rødder i den jødiske folkemusik, klezmer og deslige. Og her er de forenet sammen med en af dansk jazzes helt stærke stemmer, nemlig saxofonisten Benjamin Koppel. Det her, det var Into the World Again. Og så får jeg simpelthen lyst til at præsentere dig for en velsvingende samba med alle tiders finsiler, violinist og vibrafonist. Finsiler, han har lavet en indspilning af den her, der hedder Tristessa, hvor han har en for mange mennesker ret ukendt trommeslager med, der hedder Svend-Erik Nørregård. Men Svend-Erik, han kunne altså svinge rumpetten ud af den plicherede nederdel. Så her, der får du altså de to i skøn forening i en af Brasiliens helt store klassikere.

pludselig skulle rydde forsider på, jamen, New York Times er der blevet skrevet om harpens revival i jazzen, og den kommer altså også til Copenhagen Jazz Festival her om et par uger. Der kan du nemlig opleve denne her unge harpenistinde, hun hedder Brandy Young, og hun kommer fra USA, og med sig har hun altså en af tidens helt stærke stemmer, nemlig på sang Cecile McLaurin-Salvon. De to, de spiller i DR Koncerthusets koncertsal. Hvis du vil vide, hvornår det er, og tjekke billetterne ud, så kan jeg anbefale hjemmesiden jazz.dk, hvor du altså også kan tjekke resten af Copenhagen Jazz Festival-programmet ud.

Det er en af de nye unge stemmer på den svenske og den danske jazzscene. Hun er orkesterleder og trommeslager og hedder Cornelia Nilsson. Her var hun det nummer, der hedder Ugly Beauty.

For et par år siden, der ryddede hun simpelthen hele buffeten af jazzstatuetter til den årlige prisfest Danish Music Awards Jazz, der blev afholdt i Musikkens Hus Vega på Vesterbro i København. Snart den ene, snart den anden kategori blev besejret af en af Nana Rashid. Og det blev de forskellige kategorier, altså for musikken, som Nana har skrevet og hedder Music for Betty. Et album, der er dedikeret til det her alter ego, et musikalsk alter ego, der bliver kaldt for Betty, som Nana Rashid så skriver musik til eller for eller om, om du vil. Og fra den plade, der fik vi altså her nummeret Mother Father med Nana Rashid.

Danmark, der har vi heldigvis en lang, solid tradition for jazzviolinister. Starten er helt tilbage med gode gamle Svend Asmussen hen over Christian Jørgensen til nulevende Bjarke Falkgren. Ny single fra ham er altså her, den der hedder Low Five. Og fra noget af det nye danske jazz til noget af det gamle amerikanske. Kan du huske ham her, trommeslageren?

Det var naturligvis trommeslageren Art Blakey, vi lyttede til her, sammen med sin gruppe The Jazz Messengers. Art Blakey and The Jazz Messengers. Sådan hed bandet i midten af sidste århundrede, som altså også blev en institution i amerikansk og international jazz, og faktisk også en form for musikskole. Art Blakey skiftede løbende medlemmerne ud i den her gruppe The Jazz Messengers, og når de ligesom havde lært, hvad de kunne, jamen så fik mange af dem en solid solokarriere bagefter. For eksempel så fik både Lee Morgan og Wayne Shorter, som spillede trompet og tenorsaxofon, hver deres karriere, efter de havde været med her i Art Blakey and The Jazz Messengers. Og bag tangenterne, en anden amerikansk darling, nemlig pianist Bobby Timmons. Det er også ham, der har skrevet det her nummer, der hedder So Tired.

Benny Carter for fuld musik her i den, der hedder We Were In Love. Og vi har lyttet til jazzmusik i de sidste to timer her på hele Danmarks Jazzkanal P8. Jeg hedder Frederik Corfix, og det her er efterhånden afslutningen på Corfix og Kaffe på P8. Må jeg ikke lige den anledning benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Og fordi du måske også lytter med næste weekend, der er Corfix og Kaffe nemlig tilbage lørdag kl. 10.03. Vi lukker og slukker med en saxofonist, der hedder Nubia Garcia. Hun spiller Set It Free. Og så må du love mig at have en god weekend. I hvert fald det, der er tilbage af den, ikke? God start igen i morgen mandag. Ciao for now.

0: For snart 2 år siden, der lovede politikerne, at tidligere soldater skulle have nemmere ved at få tilkendt erstatning for arbejdsskader. Siden da, der er der ikke sket noget, og det frustrerer.
1: Det gav rigtig mange veteraner håb, da vi hørte det. Og at det så ikke er sket endnu, det er til stor frustration for rigtig mange veteraner.
0: For lidt i løn eller for lidt ferie, det er virkeligheden for mange udenlandske praktikanter i dansk landbrug. En stikprøve viser, at reglerne overtrædes i over halvdelen af sagerne, og det chokerer praktikanternes fagforbund.
2: Vores statistikker, de har sådan førhen sagt, i 20% af tilfældene, der var der snyd, men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det er.
0: Jeg hører, hvad ministeren så vil gøre ved det lige om lidt. For et år siden, der blev Naturnationalpark Fussingø indviet. Det skulle skabe meget mere liv blandt planter og smådyr. Og det går bedre med biodiversiteten, konstaterer en naturvejleder.
3: Du har 2 små her i hvert fald. Og så har du en masse huse heroppe fra nogle dansmyg. Og så er der en lille bitte skivesnegl her.
0: Ja, dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Tidligere soldater venter altså stadig på en ny lov, som skulle gøre det lettere for dem at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Tilbage i 2024, der lovede flere politikere, at det skulle blive lettere. Men loven, den er stadigvæk ikke blevet fremsat i Folketingssalen. Og Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg havde ikke forventet at skulle vente i flere år.
4: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle lederkanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
0: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært, og derfor vil loven vende bevisbyrden om, så forsvaret i stedet skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Også landsformand for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, Carsten Rasmussen, er utilfreds, fordi mange veteraner ikke ved, om deres sygdom bliver anerkendt.
5: Men der er noget andet, der betyder endnu mere, det er, at de er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen tilbage i 2024, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
0: Soldaternes fagforbund HKKF er overbevist om, loven den nok skal blive indført, men de hører også fra mange veteraner, der er dybt skuffede over ventetiden. Det fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
6: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
0: Og nu skal du møde en af de veteraner, der er frustreret.
1: Ingen veteran står alene. Og så denne brug i baggrunden.
7: Veteranen Mads Farenholst har trukket ærmet op og viser en tatovering på sin overarm.
1: Det betyder rigtig meget for mig. Og så har jeg den blå hjelm og alle mine missioner over på den anden skulder.
7: Han har været udsendt af 3 omgange, blandt andet til Irak i 1991. Han har fået stillet en PTSD-diagnose og siden 2024 forsøgt at få den anerkendt som en arbejdsskade uden held. Netop på flagdagen i september 2024 varslede daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at han vil lave reglerne om.
8: Bevisbyrden for, at de kan dokumentere og få tilkendt en erstatning, er besværlig og har også, synes jeg, været for besværlig i for mange år.
7: Den ændring er dog ikke trådt i kraft endnu, og det frustrerer Mads Farenholst.
1: Vi har ventet længe nok. De har ventet længe nok, dem der har ventet længst. De har stået på mål for Danmark og repræsenteret Danmark, og så er de kommet hjem, og så fortsætter kampen.
7: Han mener, at reglen ville have gjort en forskel for ham.
1: At jeg ikke skulle have brugt rigtig, rigtig meget tid sidste år på at sidde og finde bevismateriale fra min udstationering til brug i min sag, hvilket gjorde, at jeg fik et backflash på mine hændelser og mine oplevelser.
7: Han håber, at den nye regering får reglen på plads.
1: Vi får rusket op i den her omvendt bevisbyrde hurtigst muligt, og det falder på plads, og vi kan komme i gang med at se, hvad den indebærer, og hvad den giver os, om den giver os noget.
0: Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver til DR, at lovforslaget ikke nåede at blive fremsat her i første kvartal i år, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus, han forsikrer dig, at lovforslaget er en af hans største prioriteter, og det bliver fremsat til efteråret. Og det var Julie Jakobsgaard, der havde set på den sag. Nu er delegationer fra både USA og Iran landet i Schweiz, hvor de skal forhandle om fred i de kommende dage. Og allerede i eftermiddag, der skal der være direkte forhandlinger mellem de to lande med blandt andre Pakistans premierminister Sharif som mægler. USA's vicepræsident J.D. Vance, han håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. Vi har et par dage til at forhandle os hen i den rigtige retning, og vi skal nok nå det hele, lød det fra Vance, inden han afrejste fra USA. Forhandlingen i dag bygger videre på den rammeaftale, som USA og Iran indgik tidligere på ugen, der blandt andet skal sikre åbning af Hormuzstrædet, sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Og så god middag til dig, Rasmus Bruun Pedersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. Hvad vil du sige, Iran mest af alt håber at få ud af de her forhandlinger?
9: Det er afgørende for Iran i de her forhandlinger. Det er jo først og fremmest at få en anerkendelse af, at regimet skal fortsætte. Og hermed også, at mange af de sanktioner og de her økonomiske belastninger, kan man sige, som regimet er blevet pålagt nu her, de bliver, kan blive fjernet, så man kan få et økonomisk boost, og derved kan man sige, få stabiliseret den iranske økonomi, samtidig med, at man altså også fastholder sin position som sådan en regional stormagt med både missilprogram og kontrol over sin militære proxyer.
0: Altså nogle klare interesser fra iransk side, men hvad med USA? Hvad skal J.D. Vance gerne have med hjem på et tidspunkt?
9: Altså først og fremmest gælder det om for USA at holde de her forhandlingerne kørende. Der har været masser af problemer her de sidste par dage med Israel og lige Hezbollah. Men det gælder om for amerikanerne det her, det er jo altså at få gang i forhandlingerne, og så også få, kan man sige, åbnet Hormuz og få olien til at flyde igen. Fordi det amerikanerne på kort sigt har brug for, det er en stabilisering af situationen og komme tilbage til en eller anden form for status quo, som I kendte den før krigen startede.
0: Ja, du er selv lidt inde på det, Israel og den libanesiske bevægelse Hezbollah, fordi en ting er jo Iran og USA, men hvad betyder den anden eller de andre parter i alt det her?
9: Jamen, altså grundlæggende set fra min perspektiv er der sådan lidt en konstruktionsfejl i den måde, man har tilrettelagt forhandlingerne på. Fordi et af det her spil mellem USA og Iran, det kan de sådan nogenlunde selv kontrollere, men de har så taget den her sidearena ind også, der hedder Libanon, hvor man altså har bragt to andre aktører ind, Hezbollah på den ene side og Israel på den anden side. Og derved indirekte også givet vetomagt til dem i forhold til, om der kan komme stop eller der kan komme go i de her overordnede forhandlinger. Så der er rigtig meget fokus på Israel og Hezbollah i øjeblikket i forhold til, hvordan de finder sig til rette i den her situation. Og der er de jo altså i øjeblikket sådan, at begge aktører, altså både Israel og Hezbollah, i princippet kan afpresse amerikanerne, men også iranerne, i forhold til, at man kan få forhandlingerne til at køre.
0: Lød vurderingen fra Rasmus Bruun Pedersen, lektor ved Aarhus Universitet. Tak skal du have, fordi du var med. Der er blevet fundet svampe, planter, store dyr, små dyr, insekter og fugle i en 24 timer såkaldt bioblitz i Naturnationalpark Fussingø. Meningen er at finde ud af, hvor stor biodiversiteten er i nationalparken, der blev indviet for et år siden i dag. Her til formiddag der var familier inviteret til at være en del af optællingen, og vi mødte Liv Kallestrup på 6 år for at høre, hvad hun var i gang med.
10: Prøv at fange fisk.
11: Er det svært, Liv?
10: Ja.
11: Hvorfor er det svært?
10: Fordi at man nærmest ikke helt kan finde nogen.
0: Ja, Liv her kunne nærmest ikke finde noget, indtil hun så fik hjælp af en naturvejleder til at se efter de her helt små dyr. Så er der meget mere at se på. Og Thomas Die, du har også været ude ved et vandløb i Nationalpark Fussingø. Det store spørgsmål det er jo så, er der kommet mere biodiversitet efter et område, nu har været ekstra beskyttet i det år?
12: Jamen, som I nok kan fornemme lidt, så står vi stadig ved vandløbet, hvor vandet siver ind, og hver en sten i vandløbet her, den er altså blevet vendt for at få en eller anden form for indikation på, hvordan det går med biodiversiteten herude. Og altså, efter alt at skønne, så lyder det som om, at der er blevet fundet nogle indikatorer for, at det er et, i hvert fald vandløbet, et godt økomiljø. Men Mathilde Råhed, du er projektleder herude i Naturnationalparken. Kan du fortælle lidt om, nu har den været åben i et år, hvad kan I sige omkring biodiversiteten?
13: Jamen, nu kan man se, at vi har fået de græssende dyr herude, der er med til at skabe lysninger i skoven. Man kan se, at vi har fældet nogle af de oversøiske amerikanske arter, som gør, at der er flere lysninger. Man kan se, at vandet løber frit igen i landskabet, i små skovvandløb, og kildevæld er genskabt på markarealerne. Og så kan vi se, at vi har fundet en masse arter, der indikerer lang skovkontinuitet, og det havde vi også regnet med, altså de gamle træer, som der er en del af her i Fussingø.
12: Så alt i alt så er du en godt tilfreds projektleder i dag?
13: Jeg er en meget glad projektleder i dag, det er helt sikkert.
12: Tak for det.
0: Masser af udenlandske praktikanter hjælper til på markerne og arbejder i stallene på danske landbrug. Men mange af dem får ikke de tillæg, som de har krav på, når de knokler i weekenden eller arbejder over. Det viser en stikprøve, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet. Styrelsen har fundet brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 ud af 181 kontrollerede sager. Og det er langt fra første gang, at der er problemer på området. Og det er helt uacceptabelt, siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, der nu lover en helt ny ordning.
14: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
0: Landbrugspraktikantordningen giver udenlandske studerende mulighed for at arbejde i Danmark i op til 18 måneder. Der er lidt over 2.500 på den her ordning, og størstedelen af praktikanterne kommer fra Vietnam, Uganda, Tanzania og Indien. Allan Busk, der er formand for den grønne gruppe i 3F, der organiserer medarbejdere i landbruget, er også overrasket over, hvor galt det rent faktisk står til.
2: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skriver til himlen, det her.
0: Marlene Spanger, der er lektor ved Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet, har forsket i området og interviewet flere landbrugspraktikanter. Og det overrasker hende ikke, at der er så mange fejl. For der er ikke nok kontrol, sagde hun, da jeg talte med hende inden den her udsendelse.
15: Ordningen i sig selv synes jeg ikke er problemet. Problemet er, at ordningen i forhold til formålet med landbrugspraktikanter ikke fungerer i praksis. I praksis ser vi, og det har vi vidst i lang tid, det vidste jeg også i min undersøgelse, som går tilbage til 2020, at landbrugspraktikanter bliver brugt som billig arbejdskraft.
0: Men nu siger Morten Bødskov, den ansvarlige minister, at der skal komme en helt ny ordning på området. Altså, hvordan er du enig i, at det måske vil kunne hjælpe?
15: Det kommer an på, om der med den her nye ordning følger en opfølgning og kontrol med. For man kan lave nok så mange nye ordninger, hvis der ikke følger en kontrol med af landmændene. Ikke af landbrugspraktikanterne, men af landmændene, som ansætter praktikanterne. Det, som er problemet, det er, hvordan den bliver ført ud i praksis, eller hvordan den danner grundlag for praktikanternes arbejdsliv i Danmark.
0: Lød det fra lektor ved Aalborg Universitet, Marlene Spanger. Landbrugets organisation Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at stille op til et interview, men Martin Christian Brauer, der er direktør for samfundsøkonomi og erhverv, skriver til os, at de selvfølgelig ikke accepterer snyd og tager stikprøven alvorligt. Men de mangler indsigt i, hvad tallene præcist dækker over. Herunder om der kan være tale om administrative fejl, snarere end bevidst snyd. Og de vil gå i dialog med myndighederne om den her opgørelse. Det kniber med at finde nok, der vil sætte sig ned i en stol og donere blod. Der er brug for nye bloddonorer, hvis behovet skal sikres fremover. Ifølge bloddonorerne Danmark, så er der brug for hele 30.000. Og dem mellem 18 og 25 år, den aldersgruppe, hvor færrest donerer blod. Vi har talt med flere unge, der sådan set egentlig gerne vil, men ikke er kommet afsted endnu.
16: Jeg tror bare, jeg skal finde det rigtige tidspunkt at gøre det på. Lige nu så har jeg jo sabbatår, så Der er arbejde at se til, og der er venner at se til, men hvis der er lige en dag, hvor der er lidt mere pusterum, så kunne det godt være.
17: Jeg har også forbi for nåle, og jeg får det rigtig dårligt, men ja, man burde måske også bare lige tage sig sammen, fordi de tager sig jo alle derinde, når det er, de tager dit blod.
0: Sagde her Nina Tran på 21 år, Emilie Vestergaard på 19. Ifølge Elisabeth Hansen, der er bestyrelsesmedlem hos Bloddonorerne Odense og ansat hos Blodbanken i Odense, så kan de unge blive tappet i mange år. Derfor vil hun rigtig gerne se flere af dem i Blodbanken. Og måske vil det hjælpe, hvis flere nuværende donorer begynder at fortælle om deres besøg.
18: Man kunne begynde at snakke med sin familie, venner og bekendte om det at være bloddonor. Om man kender nogen, der har modtaget blod, eller modtaget plasma, eller modtaget medicin lavet af plasma. Fordi det er ligesom, man taler ikke om det i befolkningen. Man er det bare, og man er stolt af at være donor, når man først er kommet ind i stolen og sidder og bliver tappet.
0: Og bloddonorsnakken er nået ud til 23-årige Anne-Louise Prang.
19: Jeg har en veninde, der er det, og ret store fortaler for det, så det hjælper jo, hvis man i hvert fald kender nogen, som man skal jo nok have spredt budskabet på en eller anden måde, ja.
0: Årets længste dag byder på en hel del sol i langt det meste af landet. På Bornholm måske lidt skyde og regn dog. Mellem 21 og 26 grader. Erling Thisted havde udvalgt historien til den her radiovis.
20: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For tredje gang på kun et år, der har en person mistet livet ved en drukneulykke i grusgravsøerne i Roskilde. Og derfor skal der informeres bedre om sikkerheden, lyder det fra Svøm Danmark. Det var en ung mand, der i nat blev fundet livløs i Lyngager Sø. Og det kan altså være rigtig farligt at bade i den type søer, forklarer Allan Nyhus, der er direktør i Svøm Danmark.
2: Det er jo gamle grusgrave, kalkbrud og lignende, og det kan altså være farligt at lave om til badesøer. De kan være dybe, der er stejle skrænter, bunden er måske ikke lige så fast, som kan være hos en sandstrand. Vandet kan også være grumset, hvilket gør, at sikkerheden kan være lav både for dig selv, for dine venner, men også i redningsarbejdet.
1: Derfor skal Roskilde Kommune og Naturstyrelsen, der deler ansvaret for søerne, informere langt bedre om risiciene ved at bade i søerne, hvis det fortsat skal være tilladt, mener Svøm Danmark.
2: Og så skal man også overveje, hvis ikke det allerede er forbudt at bade, når det er mørkt, så skal man måske forbyde det, eller i hvert fald opfordre folk til, at man ikke bader, når det er mørkt, for det er ikke til at se noget. Det er i forvejen dårligt det at bade, når det er mørkt, og i de her gamle grusgrav er det en endnu dårligere idé.
1: Roskildes borgmester Thomas Breddam skriver en mail: Jeg har bedt forvaltningen i samarbejde med Naturstyrelsen om hurtigst muligt at igangsætte en undersøgelse af sikkerheden. Naturstyrelsen oplyser, at de har planlagt et møde på fredag. I eftermiddag skal der være direkte forhandlinger mellem USA og Iran med blandt andre Pakistans premierminister Sharif som mægler. De her forhandlinger de foregår i Schweiz og bygger videre på den rammeaftale, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Skal blandt andet sikre en åbning af Hormuzstrædet og så også sætte en stopper for alle kamphandlinger, også dem i Libanon. Og netop den del er svært, fordi det involverer Israel og så den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse, der kæmper i Libanon. Det fortæller Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
3: Fordi et af det her spil mellem USA og Iran, det kan de sådan nogenlunde selv kontrollere, men de har så taget den her sidearena ind også, der hedder Libanon, hvor man altså har bragt to andre aktører ind, Hezbollah på den ene side og Israel på den anden side, og derved indirekte også givet vetomagt til dem i forhold til, om der kan komme stop eller der kan komme go i de her overordnede forhandlinger.
1: Det tørre sommervejr betyder, at du skal være varsom med åben ild flere steder i landet. Det er specielt i store dele af Vestjylland, hovedstadsområdet, det østlige Fyn, Aarhus og Aalborg, at man skal passe på med grillen eller ukrudtsbrænderen. Det fremgår Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Der er en prognose, som viser risikoen for naturbrænde i dag og i morgen. I de nævnte områder der kategoriseres faren som høj, og det betyder konkret, at blot en glød eller en mindre flamme kan antænde en brand. Og det bliver altså tørt her på årets længste dag. Der er nemlig sol til det meste af landet, måske på Bornholm lidt mindre byer. Mellem 21 og 26 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov. Men den lov er fortsat ikke vedtaget, og dermed ja, så er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Lovændringen den blev varslet for næsten 2 år siden af daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, og det frustrerer flere veteraner.
2: De vil rigtig gerne sende os afsted, men der er ikke så meget vin, når vi så kommer tilbage igen.
3: Det burde ikke være så svært at få det anerkendt. Det burde sige sig selv.
1: Sagde her Jesper Pedersen og Louise D. Jørgensen, som i dag var samlet til musikfestivalen Engage på Kastellet i København. Som det er nu, så skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg. Lovforslaget skal i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Hos Carsten Rasmussen, der er landsformand for Danmarks Veteraner, så er utilfredsheden tydelig.
4: De er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
1: Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han skriver en mail, at loven ikke er blevet fremsat, fordi der blev udskrevet valg i februar. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven den vil blive fremsat til efteråret. Alle besætningsmedlemmer fra krydstogtskibet MV Hontius, der har siddet i karantæne i Holland, er nu færdige med deres karantæne. Det skriver selskabet Ocean Wide Expeditions i en pressemeddelelse. Besætningsmedlemmerne startede deres karantæne i midten af maj, efter der i begyndelsen af maj blev meldt ud, at 3 personer ombord på MV Hontius formentlig var døde af hantavirus. Der er kommet masser af liv i Danmarks første naturnationalpark, der i dag kan fejre 1 års fødselsdag. Parken hedder Fussingø og ligger ved Randers. Efter en 24 timers såkaldt bioblitz, hvor eksperter og frivillige har talt og registreret alle de dyr og plantearter, de kunne finde, ja, så er der godt nyt, siger Mathilde Råhede, der er projektleder i Naturstyrelsen.
5: Vi har fundet nogle rigtig fine edderkoppearter her. Altså de her, der måske er lidt presset i vores natur, og som når vi har stoppet skovproduktionen og landbrugsproduktionen og giver naturen lov til at være her, så får de bedre levebetingelser.
1: Ja, de flere arter skyldes blandt andet, at der er sket en synlig forandring i naturen i Nationalpark Fussingø.
5: Det, man kan se herude helt konkret, jamen det er, at der vil ligge flere døde træer i skovbunden, for nu får træerne lov at blive her. Man kan se, at vandet har fået lov at løbe frit. Vi har genskabt kildevæld på markerne, fordi drænene er taget væk.
1: Samlet set kommer der 21 naturnationalparker her i landet. Årets længste dag byder på en hel del sol til langt de fleste af os resten af dagen. På Bornholm dog måske lidt byer og kun lidt sol. Men det bliver altså varmt igen mellem 21 og 26 grader. Svag til jævn vind mest omkring nordvest.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

The Shamels på deres version af You've Lost That Lovin' Feeling. Og med det, velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio. De næste to timer står i soulmusikkens tegn, og vi taler soul helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Så der er mange store følelser på spil i løbet af det næste stykke tid lige her på P8. For hvis der er én ting, soulen kan, så er det, at den kan formidle følelser, rå, ufiltrerede følelser. Sangerinde, vi nu skal lytte til, hun stammer fra Australien, og nummeret det er indspillet i 2016. Hun er en sangerinde og musiker, som blander den her mere filmiske lyd sammen med 70'er-soulen. Og så en lille smule af den her meget moderne måde at lave kor på inden for R&B. Nummeret har nærmest noget hjemsøgende over sig. Det er som om, at det er blevet lavet lidt til en uhyggelig film, det her nummer. Det hedder Domino, og sangerinden bag nummeret hedder Ella Thompson. Og med det her rolige og alligevel meget mystiske nummer, så siger jeg velkommen til Sjæl lige her på P8. Mit navn er Karen Rosenberg.

Tilbage fra 1950, et af de numre, som soulen står på skuldrene af, Percy Mayfield og Please Send Me Someone to Love. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun er nok ikke det mest kendte navn, men jeg er sikker på, at du har hørt hendes stemme, hvis du har lyttet til Aretha Franklin. For Almeda Latimore var nemlig en del af den mur af soul, der stod bag ved Aretha Franklin, de såkaldte Sweethearts of Soul, som var Aretha Franklins backing-kor-sangerinder. Det vil sige vildt dygtige sangerinder, som uden tvivl kunne synge alt, hvad de overhovedet blev bedt om, for de skulle bakke The Queen of Soul op. Og Almeda Latimore var en af de her sangerinder, men hun var ikke kun korsangerinden, og det beviste hun ikke mindst på nummeret, som vi skal lytte til nu, som stammer tilbage fra 1975. Her får du hende på nummeret These Memories.

Syl Johnson på nummeret Different Strokes. Du lytter til Sjæl her på P8-programmet, der er propfyldt med soulmusik. Og det er altså soulmusik helt tilbage fra slutningen af 50'erne, inden soulen overhovedet havde fået et navn, og så frem til i dag. Og den har jo udviklet sig ud i rigtig mange forskellige retninger. Der er mange steder, man kan spore soulen, også selvom det måske ikke lige umiddelbart er et soulnummer. Men der er altså også nogen, der virkelig gør en dyd ud af at få deres nye numre til at lyde som om, at de blev indspillet tilbage i 60'erne og 70'erne. Og det gælder ikke mindst det nummer, vi skal lytte til nu. Det er med Junior Thomas og Eraserhead Sound. Nummeret hedder Thank You Honey, og det er også ren honning for øregangene med den her retro-soul-lyd fyldt med bløde blæsere og stryger. Det her er Junior Thomas og Eraserhead Sound.

Hvis du kunne genkende den her sang, og den på en eller anden måde ringede en lille klokke inde i dig, så er det fordi, at du tilbage i 90'erne højst sandsynligvis har siddet og set den tv-serie fra USA, som hed Taxi, hvor at Danny DeVito blandt andet var med. Nummeret, det hedder Angela, og var temasangen til den her tv-serie, og den er skrevet af Bob James. Nu skal vi til en virkelig stor, fantastisk gospel- og soulsangerinde. Hun hedder Judy Clay, og hun startede også sit liv og sin karriere som sangerinde i kirken i Brooklyn. I 1950'erne så blev hun en del af den gospel-trio, som kaldte sig selv for The Dringard Singers. Og det var altså en vokaltrio fra en anden verden, tør jeg nærmest godt at sige. Fordi at det var Judy Clay. Og så var det Sissy Houston, som er mor til Whitney Houston, og Dionne Warwick. Og de her tre, de blev virkelig båret frem, fordi de var så dygtige sangerinder. Og specielt når de sang sammen, så var det virkelig en fantastisk klang. De blev senere kendt som The Sweet Inspirations. Men nummeret, vi skal lytte til, det er altså et solonummer fra Judy Clay. Og her kan man altså virkelig høre, at hun kommer fra gospel, at hun kommer fra kirken. Her får du You Can't Run Away From Your Heart.

Milton Wright og nummeret Keep It Up. Nu skal vi til et orkester, som jeg virkelig har lyttet sindssygt meget til. Der er noget så sårbart og samtidig ekstremt stærkt, og også noget nostalgisk over Gabriels lyd. Gabriels består af henholdsvis den amerikanske forsanger Jacob Lusk og de to engelske producerer Ari Balasian og Ryan Hope. Og de fandt simpelthen sammen på tværs af Atlanten og lavede det her enormt smukke lydunivers. Jeg har prøvet at finde ud af, om de er på vej med noget nyt, men jeg må desværre skuffe. Jeg har i hvert fald ikke kunnet finde ud af det. Det kan jo selvfølgelig være, og jeg håber på, at de lige pludselig kommer ud med et surprise, et overraskelsesalbum. Men lige nu ser det altså ud til, at de bare fyrer den max af med deres solokarriere. Jacob Lusk, han er kommet i meget høj kurs inden for den elektroniske musik inden for house-scenen. Han har blandt andet været med på Moby-nummeret her i 2026, som hedder When It's Cold, I'd Like to Die. Og de to andre laver henholdsvis filmmusik for store Hollywood-produktioner og reklamemusik. Så de er altså bare nogen, som virkelig har knald på solokarrierne, men jeg håber altså alligevel, at de vil finde sammen på et eller andet tidspunkt og lave noget nyt musik i det fantastiske rum, som de kalder for The Gabriels. Her får du dem på nummeret Love and Hate in a Different Time.

Big John Patton og What's Your Name? Nu skal vi til en gruppe, som virkelig var med til at sætte scenen i Chicago i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. De hedder Mel and Tim og var en dynamisk duo, og det er nok deres allermest kendte nummer, vi nu skal lytte til. Der er sådan lidt country over nummeret her, men det er stadigvæk et klassisk soul-nummer. Her får du Starting All Over Again.

Why can't people be colors too? Det her, det var The What Nots. Vi nærmer os en radioavis her på P8, men det betyder på ingen måde, at de store følelser bliver lagt væk, for der er meget mere solmusik til dig på den anden side af radioavisen. Op til den, der får du The Elgins og Darlin'.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Samtalerne mellem den amerikanske vicepræsident J.D. Vance og repræsentanter for det iranske styre er nu begyndt i det schweiziske bjergeområde Birkenstock. Det oplyser Katars udenrigsministerium i en officiel erklæring, skriver AFP. USA og Iran skal forsøge at nå frem til en fredsaftale, der kan slutte krigen, som USA og Israel startede i februar. Landene underskrev for nylig en rammeaftale, hvor de blev enige om en 60-dages forhandlingsperiode og at stoppe alle kamphandlinger, også i Libanon. Men netop situationen i Libanon kan forhindre freden, forklarer Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. For Israel har besat den sydlige del af Libanon, og det ser ikke ud til, at de vil trække sig tilbage, som rammeaftalen ellers kræver.
2: Det er virkelig hele, hvad skal man sige, akilleshælen til den her aftale. Det er altså våbenhvilen i Libanon, der kan få det til at falde fra hinanden, og man kan se det her møde som en form for krisemøde.
1: Og derfor er konflikten mellem Israel og den libanesiske milits Hizbollah øverst på dagsordenen i dag. Men man skal også tale om de indefrosne iranske midler og salget af landets olie, lyder det. I Storbritannien vokser presset mod premierminister Keir Starmer til at gå af. Den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes og annoncerer sin afgang i morgen, og at han også vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader sin post. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
3: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
1: En ung mand blev i nat fundet druknet i Lynghøjsøerne ved Roskilde. Det er tredje gang på et år, at en person har mistet livet ved en drukneulykke i de tidligere grusgrave vest for Roskilde. Direktør i Svøm Danmark, Allan Nyhus, opfordrer til, at der informeres bedre om sikkerheden og at folk oplyses om, at det kan være særligt farligt at bade i den type søer.
4: Det er jo gamle grusgrave, kalkbrud og lignende, og det kan altså være farligt at lave om til badesøer. De kan være dybe, der er stejle skrænter, bunden er måske ikke lige så fast, som kan være hos en sandstrand. Vandet kan også være grumset, hvilket gør, at sikkerheden kan være lav både for dig selv, for dine venner, men også i redningsarbejdet.
1: Roskilde Kommune og Naturstyrelsen har ansvaret for søerne, og parterne mødes i næste uge for at vurdere, om der skal gøres yderligere, ud over de redningskranse, der allerede er sat op ved søerne. En del sol i dag, svag til jævn vind mellem nord og vest og fra 21 til 26 graders varme. Det var Radioavisen med Maria Doen.
0: Velkommen til showet på P8.

Bob and Earl med Harlem Shuffle. Velkommen til anden time af dit soulprogram her på Danmarks Radio. Velkommen til Sjæl. Det er her de store følelser, de hører hjemme. Sådan er det bare, og nu er det sagt. Og det er jo fordi, at soulmusik, det er en genre, hvor at man ikke nødvendigvis behøver at holde sig til den melodi, der er skrevet ned. Hvis man føler noget andet, hvis teksten, hvis ens følelser og det, man prøver at formidle, det kræver, at man bare improviserer og kaster sig ud i sin følelsers vold, så er det soul, og så er man hjemme på soulscenen. Soulen har udviklet sig i løbet af de seneste mange årtier, og selvom at der er rigtig meget fokus på den engelske og amerikanske scene, så sker der faktisk også noget andre steder i verden. Og lige nu oplever Filippinerne faktisk et kæmpe stort soul-boom. Kunstneren, vi nu skal lytte til, han stammer faktisk fra Oman, men er flyttet til Filippinerne for at få gang i hans soul-karriere. Og han har altså en fed lyd, som er en blanding af neo-soul, klassisk soul og jazz. Og så synes jeg også godt, at han kan lyde som om, at han har lyttet meget til Frank Ocean. Ikke desto mindre, en fed lyd han har. En stor sammensmeltning af alle de her forskellige nyere soul-genre. Her får du Jason Dacal på nummeret Play. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til anden time af Sjæl.

One more time. Oh, that's good.

Rex Garvin og Suck It To Him, JB, nummeret stammer tilbage fra slutningen af 60'erne. Og nu skal vi til en stor soulballade, selvom sangen Misty Blue faktisk startede som et country-nummer, men det var Dorothy Moores version af nummeret, hendes soulede og bluesede version af nummeret, som gjorde, at det virkelig kom til sin ret, hvis du spørger mig. Det gør ondt helt ind i hjertet, når man hører hende synge på nummeret. Her får du Misty Blue.

Nate Evans og Main Squeeze. Og nu skal vi lytte til et helt nyt nummer. Det er første gang, det bliver spillet her på Danmarks Radio. Og det er med den amerikanske gruppe fra Californien, The Sincere's. De er kendt for at lave den her Chicano Soul, som er så stor, specielt i Sydkalifornien, som er en ny retro-soul-stil, men den bygger på de gamle doo-wop og soul-traditioner tilbage fra 60'erne. Og Chicano Soul, det er jo soul, som den blev lavet tilbage i 50'erne og 60'erne af fortrinsvis folk fra Mexico, som var emigreret ind i USA og tog den der doo-wop-stil til sig, men stadigvæk integreret noget af den traditionelle musik, som de var opvokset med i Mexico. Og den her stil, den kører The Sincere's gruppe ud af mange fra Californien altså videre, men de er altså nogle af bannerførende inden for den her retro-soul-genre. Og på deres helt nye nummer, der er udkommet her for et par dage siden, som vi skal lytte til nu, der er de altså virkelig gravet dybt ned i rødderne, fordi det er ikke kun et retro-soul-nummer, der er altså også noget latin over det. Her får du Let's Fall in Love Again. Det her er The Sincere's.

Ella Fitzgerald i en lidt mere funky version, end vi normalt plejer at høre hende her på P8. Det var indspillet live i Nice i 1971, og nummeret det hed Put a Little Love in Your Heart. Jeg har siddet og kigget lidt på de sociale medier her i løbet af de seneste par dage, og er faldet over en masse optagelser af Stevie Wonder, som optræder live til den officielle åbningsceremoni for præsident Obamas Presidential Center, som åbnede i Chicago. Og der slog det mig, at en mand som Stevie Wonder, han er 76 år gammel i dag, bare stadigvæk lyder så ualmindeligt overlegen, når han synger. Der er nogen, der mister staminaen, når de bliver lidt ældre, men Stevie Wonder er altså bare ikke en af dem. Så hvis du gør dig selv en tjeneste og se en forholdsvis ældre herre nu, virkelig fyr den af, og med det også med til at understrege, at alder er bare et nummer. Så søg lige på Stevie Wonder, hvor han synger Higher Ground med hans orkester her for nogle dage siden. Han giver den så meget gas, og han er knivskarp. Her får du originalen, indspillet tilbage i 73. Det her, det er The One and Only Stevie Wonder.

Cat Hunt med nummer Super Cool. You're just super fool. Fantastisk titel. Nå, vi skal videre til en anden sangerinde. En sangerinde, som har tjekket ind og ud af forskellige genrer, siden hun pladedebuterede tilbage i 2010. Hun hedder Janelle Monáe, og hun er ikke sådan en, der lige er til at putte ned i en bås, for hun laver både moderne R&B, hun laver pop, hun laver soul, hun laver funk, og er i det hele taget glad for at bare springe ud i det, hun nu befinder sig i, uanset hvilken genre det er. Nummeret, vi skal lytte til med hende, det er dog et nummer, som er klassisk soul, fordi jeg synes altså også, at uanset hvilken genre hun er i, så kan man godt høre, at det er der, hun har sine rødder. Nummeret blev skrevet specielt til en film, som hed Hidden Figures. Nummeret er skrevet af Pharrell Williams, Chad Hugo og den legendariske filmkomponist John Williams. Det her, det er soul, old school, men samtidig med et moderne præg. Nummeret hedder Isn't This The World. Det her, det er Janelle Monáe.

Hatta Brooks og What Have I Done. Nu skal vi til en af frontløberne og en af dem, der var med til at lægge stilen for den subgenre til soulen i 60'erne, som hed Deep Soul. Og det er som sådan ikke en genre med bestemte lyde i, men mere en følelse, for Deep Soul, den går dybt. Det er typisk melankolske sange med klare gospelreferencer. Man kan sige en rå videreudvikling af bluesen. Og en af dem, som var med til at skabe den her subgenre, Deep Soul, det var sangeren Garnet Mims. Han var en sanger, som virkelig formåede at synge de her langsomme, meget hjerteskærende ballader, som stadigvæk havde den her rå side i sig. Og det havde han sindssygt stor succes med op igennem 60'erne. Men da så discoen kom i 70'erne, der trådte han simpelthen ud af musikbranchen. Det der høje tempo, det var bare overhovedet ikke ham. Og derfor så lagde han simpelthen musikken på hylden, trådte ned af scenen og dedikerede resten af sit liv til at være præst, fængselspræst, og hjælpe dem, der var indsat i New Jerusalem Prison. Og her der fandt han altså en ny måde at gå dybt. Her får du ham på nummeret Thinking, et rigtig godt eksempel på den her klassiske deep soul genre. Det her det er Garnet Mims.

Mabel Jan, your good thing is about to end. Og så er det sagt. Nu skal vi til en sangerinde, som jeg synes er super fed, men som desværre havde en ret kort karriere. Og det var ikke selvvalgt. Hun hedder Linda Lindell, og hun blev signet på det legendariske pladeselskab Stax Records tilbage i slutningen af 60'erne. Og det var også her, at hun indspillede det nummer, som skulle blive hendes største eftermæle. Hun nåede desværre ikke at indspille særlig mange sange, inden hun gik ud og trak sig væk fra musikbranchen. Hun hedder Linda Lindell, og det der var med hende, det var, at hun var en hvid sangerinde, og hun arbejdede i det her soulmiljø, som fortrinsvis var præget af sorte musikere og kunstnere. Men hvis der var en ting, som Stax Records var rigtig god til, så var det faktisk at være pænt farveblinde og bare invitere alle funky mennesker, som havde talent inden for soul og blues, ind i studiet. Og Linda Lindell var altså en af dem. Nummeret, som vi skal lytte til, det blev faktisk til ved en improviseret indspilning, det vil sige, de bare gav den fuld gas, og pludselig var nummeret der. Grunden til, og det er en ret sørgelig grund til, at hun følte sig tvunget til at trække sig ud af musikbranchen, det var, at hendes ret store succes, specielt med det nummer, vi skal lytte til nu, og hendes samarbejde med de her sorte musikere, tiltrak sig totalt uønsket opmærksomhed fra Ku Klux Klan, som troede hende på livet, og hun var simpelthen så bange for, at der ville ske noget, så hun følte sig tvunget til at trække sig ud af en branche, som jeg tror kunne have været kæmpestor for hende. Jeg ville i hvert fald rigtig gerne have lyttet til flere numre med Linda Lindell. Nummeret hedder What a Man, og blev i øvrigt genoplivet i 1993 med den rapgruppe, som hed Salt and Pepper, der sammen med R&B-gruppen En Vogue udgav hittet What a Man, som var baseret på et sample fra Linda Lindells originale sang. Og det er originalen, vi skal lytte til, og den får du her.

Fantastisk Linda Lindell med nummer What a Man. Vi nærmer os en radioavis, og det betyder, at dit soulprogram er ved at være slut for i dag her på P8. Men husk, du altid kan gå ind og lytte til de foregående programmer i DR's radioapp DR Lyd. Op til radioavisen skal vi lytte til noget soul funk i selskab med Eugene McDaniels. Her får du Lovin' Man. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Schweiz er samtalerne mellem USA og Iran gået i gang. De skal forsøge at blive enige om en aftale, der kan slutte krigen mod Iran, som USA og Israel startede i februar. For nylig underskrev de en rammeaftale om en 60-dages forhandlingsperiode og at stoppe alle kamphandlinger, også dem mellem Israel og den libanesiske milits Hizbollah, som Iran støtter. Israel har besat den sydlige del af landet, og det ser ikke ud til, at de vil trække sig tilbage, sådan som rammeaftalen ellers kræver. Og det er helt afgørende, at parterne allerførst får styr på den konflikt, siger Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
2: Hvor man i virkeligheden ikke starter på de reelle forhandlinger, men forsøger at redde stumperne, eller hvad skal man sige, sørge for, at den her aftale også kører videre, frem for at den falder til jorden på grund af den her manglende respekt for våbenhvilen i Libanon.
1: Udenlandske landbrugspraktikanter er udsat for brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 ud af 181 kontrollerede sager. Det svarer til mere end halvdelen af de sager, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har gennemgået i en målrettet stikprøvekontrol. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare oplyser, at man tager stikprøven alvorligt, og at man vil gå i dialog med myndighederne om, hvordan opgørelsen er udarbejdet. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov varsler nu, at der kommer et helt nyt system for ansættelser af udenlandske praktikanter i landbruget.
3: Selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke. Og jeg må sige, at jeg er meget chokeret over det, jeg har set.
1: Grønlands nationaldag, som er i dag, har fået en større betydning, og flere end normalt er kommet rejsende for at fejre dagen, fortæller Frederik Elsner, der er ansvarlig for arrangementerne i Nuuk.
4: Der er mere fokus, og vi mærker også en anden strømning ud fra, der er kommet rigtig mange hertil. Egentlig også bare for at være med til at fejre og vise deres støtte til os alle sammen.
1: Men netop i dag står det ned i stænger i Nuuk, og man har aflyst den traditionelle sæljagt. I stedet rykker festen i hovedstaden indendøre, for trods vejret, så er det stadig en vigtig dag.
4: Det er jo en stolthed i sig selv. Det er jo den vigtigste dag for os. Vi har et arrangement, vi skal gennemføre, uanset hvordan vejret er. Og så igen, det her er jo en form på tryghedsdag for os, når man tænker på det pres, der er kommet ud fra.
1: Det var den 21. juni 2009, at Grønland fik selvstyre. Masser af sol igen i dag. Svag til jævn vind mellem nord og vest ved kysterne op til frisk vind. Og så får vi mellem 21 og 26 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Roskilde Kommune og Naturstyrelsen vil næste uge gennemgå forholdene ved Lynghøjsøerne, hvor en ung mand i nat blev fundet druknet. Det er tredje gang på et år, at en person er druknet i de tidligere grusgrave vest for Roskilde. Direktør i Svøm Danmark, Allan Nyhus, advarer på det kraftigste mod, at man bader i den slags søer.
2: Bunden er mere løs. Vandet er mere grumset, fordi sikkerheden både for dig selv, dine venner og eventuel redning er sværere, end den er ude ved havet. Og så også hvis man dykker, hvis man er langt ude på søen og bader lidt, så kan det vandet hurtigt blive koldt, kun en meter eller to nede, især i forårsmånederne. Der er vandet slet ikke lige så varmt, som det er i overfladen, og så kan man hurtigt få kuldechok eller krampe.
1: Og Allan Nyhus opfordrer til, at der informeres bedre om, at det kan være særligt farligt at bade i den type søer. USA og Iran forhandler i dag i Schweiz, og håbet er, at man kan blive enige om en aftale, der kan sætte en stopper for den krig, USA og Israel har indledt mod Iran. Landene underskrev for nylig en rammeaftale, hvor de blev enige om en 60-dages forhandlingsperiode, der skal munde ud i en endelig aftale. Og så blev man også enige om at stoppe alle kamphandlinger, også i Libanon. Men på trods af aftalen, så har Israel både fredag og lørdag angrebet den iransk støttede Hezbollah-milits i Libanon. At det stopper er fortsat et krav for Iran. Det vigtigste i de her forhandlinger er våbenhvilen i Libanon. Hvis krigen i Libanon ikke ophører, får det afgørende betydning for hele forståelsespapiret, siger Esmail Bakay, der er talsperson for det iranske udenrigsministerium. Og mens der forhandles i Schweiz, advarer den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social Iran. De skal øjeblikkeligt stoppe de iransk støttede grupper i Libanon fra at lave angreb, skriver han. Og hvis de ikke gør det, så vil vi ramme Iran meget hårdt igen, ligesom vi gjorde i sidste uge. Bare endnu hårdere, skriver præsidenten. Det er varmt i dag, og det tørre sommervejr betyder, at vi skal være ekstra forsigtige med åben ild flere steder i landet. Det er specielt i store dele af Vestjylland, hovedstadsområdet, det østlige Fyn, Aarhus og Aalborg, at man skal passe på med grillen eller ukrudtsbrænderen. Det fremgår af Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Det er en prognose, der viser risikoen for naturbrænde i dag og i morgen. I de områder kategoriseres faren som høj, og det betyder, at bare en glød eller en mindre flamme kan antænde en brand. Og vejrudsigten lyder også på en del sol i dag, svag til jævn vind mellem nord og vest, ved kysterne op til frisk vind. Mellem 21 og 26 grader, men ved kyster med pålandsvind kan det godt være lidt køligere. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
3: Ja, og velkommen til klubben denne søndag eftermiddag, hvor vi skal være i selskab sammen de næste to timer. Jeg håber, at du har haft en rigtig dejlig søndag, i det hele taget en rigtig god weekend. Den har været dejlig varm, og en lille smule, ja, der var en lille smule regnvejr i går, men det var all good, fordi jeg synes, varmen gør, at man faktisk godt kan holde det ud. I hvert fald, det er dejligt også at få lidt regn. Og i går var jeg til koncert, så hvis min stemme lyder en lille smule hæs, så er det bare fordi, at min stemme den er træt, og jeg sang med på rigtig mange numre med den kunstner, som spillede i Parken i går. Han hedder The Weeknd, og det har ikke så meget med jazz at gøre, så lad os bare komme videre her i teksten. Fordi jeg, det jeg egentlig gerne vil sige, det er, at søndag eftermiddag er sådan et mærkeligt tidspunkt på dagen, altså ugen er lige slut, men den næste banker allerede på døren. Og derfor har jeg valgt nogle numre, som skal være med til at give os refleksion, fremdrift over, hvad der skal ske i næste uge. Ja, og fundet nogle numre, som står mellem jazz og soul og alt det midt imellem der. Numre, der måske kan få din skuldre til at sænke sig en lille smule. Og det allerførste nummer, jeg gerne vil spille, det er et med Use of Days. måske en af de, ja, jeg synes, han er en ret spændende trommeslager i min bog. Og måske fordi jeg så ham en gang live over i Californien, og jeg tænkte bare, wow, hvor var han fed, altså. I hvert fald så udgav han det her album, som hed Black Classical Music for et par år siden. Og på det her album har han en gæsteartist med, som hedder Masego. Og sammen har de lavet et nummer, som hedder Marching Band. Og han har selv udtalt sig, at Masego, han havde skrevet nummeret. Og Yusuf Days, han spillede bare med alt det, han ligesom følte kom ud af hans hænder eller ud af hans hoved. Så nummeret, det er levende, det er menneskeligt og selvfølgelig fuld af bevægelse. Og selvom det er søndag, så synes jeg godt, man kan få sin boogie på og få sin krop lidt i sving. Så her får du altså Yusuf Days featuring Masego, Marching Band. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til klubben.

Ja, Yusuf Days, som er kendt for at blande soul, broken beat og soul ind i hans jazzede univers og gør hans trommespil nærmest melodisk i sig selv. Her var han sammen med Masego på nummeret Marching Band. Om ikke så længe, så skal vi lytte til vores jazz i nye klæder. Hvis man lyttede med i går, så teasede jeg faktisk for vores jazz i nye klæder i dag, fordi der spillede jeg et nummer, som hedder Free med Denise Williams, altså originalversionen. Og i dag skal vi høre den i sådan en ny version. En version, som jeg aldrig har hørt før, men i hvert fald en, som rapperen Drake har lånt fra og brugt det til et af hans numre fra hans seneste album. Og ja, hvilke to numre det er, jeg taler om, hvis du ikke lige lyttede med i går, så må du bare lige blive hængende lidt endnu, fordi vi skal lige have lidt mere musik, før vi kommer til vores punkt jazz i nye klæder. Og der er noget med søndag og dagslys, men lægger mærke til tingene på en anden måde, synes jeg. Måske er det nogle gange tømmermændene. Måske er det bare det der med, at nu går vi en uge med altså en ny uge i møde, og hvad skal der ske den uge, og måske er det bare fordi, man virkelig bare er i sind over, at man har en rigtig dejlig fridag. Men altså, det nummer, som vi skal høre her, det er med Ramp, som var en del af den bølge af neo soul og jazz funk, der byggede bro mellem 70'ernes spirituelle jazz og det, der senere blev acid jazz og new jazz. Og nummeret Daylight. Apropos det der med, at ja, der er noget med søndag og dagslys. Det føles næsten som den sidste varme solstråle gennem stuevinduet, inden aftenen tager over. Jeg ved godt, at der er et par timer endnu, inden lyset eller solen ligesom går ned, men det her nummer, synes jeg, er et rigtig godt eftermiddagsnummer. Et stille og roligt, smooth søndagsnummer. Måske kan du kende den her intro andet sted fra. Ja, det er Tribe Called Quest, som har brugt lige præcis den her intro til et af deres numre. Her er det til gengæld Ramp og nummeret

0: Ernie Maupin lyder bekendt, så er det måske fordi, at han spillede sammen med Miles Davis på det legendariske album Bitches Brew. I øvrigt så spiller han også bassklarinet, et instrument, man sjældent hører som hovedrolle i jazz. Og her fik du ham altså på nummeret Quasar. Vi skal have vores jazz i nye klæder lige om lidt, men endda så lad os lige tage endnu et nummer. Og hvis der er en sang, der passer til en søndag eftermiddag, så er det måske denne. William Devon, som indspillede denne her sang tilbage i start 70'erne, for ganske få penge med lokale musikere fra Washington D.C. Og der var ingen af dem, der forventede et hit. Men budskabet om taknemmelighed ramte noget universelt. Og mindede lytteren om, at lykken ikke nødvendigvis ligger på den anden side af det grønne græs. Men nogle gange så ligger det i det, vi allerede har. Så her, be thankful for what? You got.
1: Though you may not drive

Grateful for What You Got, et nummer, som blev indspillet med et meget beskedent budget, men endte med at blive et verdenshit med William Devon. Og fra taknemmelighed skal vi nu til vores punkt Jazz i nye klæder, og et punkt, ja, eller med en sang, som handler om frihed. Vi skal tilbage til slutningen af 70'erne til London. Der er summer af nye udtryk, det er postpunk, der spirer, discoen, der pulserer i klubberne, og i de karibiske miljøer opstår der en helt særlig lyd, nemlig den, som man kalder for lovers rock. Det er nemlig blødt, det er soulet, og så er det romantisk reggae lige fra hjertet. Og midt i den her, ja, den her lovers rock stil, der finder vi altså gruppen, en trio, som hedder Brown Sugar. Det er et kvindekollektiv, der ikke bare sang harmonier, de var også med til at definere en lyd og en kultur. Og blandt den her trio, der var der en sangerinde, som hed Carol Wheeler, som senere skulle blive stemme, som mange kender fra Soul to Soul. Hun var blot 13 år gammel, da hun var med i den her gruppe Brown Sugar, og på denne version, som du kan høre ind på lige om lidt. De lavede en version, der hed Free, oprindeligt skrevet og sunget af Denise Williams. Og det her, det er i 1978.

kærlighed, ikke bare sådan som ord, men som noget, man kan høre i måden, vokalerne svæver på. Lovers Rock-scenen i London var i høj grad drevet af sound systems, og det var sådan nogle, ja, mobile diskoteker, kan man sige, hvor man havde nogle kæmpe højtalere, så er der så et DJ-crew, som ligesom tog rundt med de her sound systems. Og mange af de her DJ's, de lavede også deres egen musik, eller indspillede musik, som de kunne tage ud og spille, når de var ude med de her sound systems, og brugte musikere, som ikke altid blev krediteret helt tydeligt, og det var ofte dybt kompetente musikere fra både reggae- og jazzmiljøet, der stod bag. Altså musikere, der forstod i groove, dynamik og dynamik helt ind til knoglerne. Nå, men i 1978, så var det altså sådan et år, hvor verden både var urolig og håbfuld. Den kolde krig var i baggrunden, men også en tid, hvor nye stemmer, især fra de minoritetsmiljøerne, begyndte at fylde mere i musikken. Og Lovers Rock blev et rum for kærlighed, identitet og ro midt i alt det her kaos. Og inden jeg lige spiller det her nummer med Brown Sugar Free, så synes jeg, at det, som du skal lægge mærke til, og det vigtige her, det er det helt centrale element, nemlig de bløde vokaler, fra sig i omkvædet I'm free, og den måde akkorderne bevæger sig under den. For det er netop den her stemning, den lille melodiske øjeblik, som mange år senere bliver løftet ind i en helt ny kontekst på et Drake-nummer. Så som sagt, lyt til omkvædet, akkorderne og titlen I'm free her, Brown Sugar Free.

Det blev lidt hurtigere her mod slutningen. Ja, så er det altså fordi, at det er en live tromslærer, der ligesom spiller på det. Og jeg har prøvet at finde ud af, hvilke musikere, der har spillet på det her nummer Free med den britiske trio Brown Sugar.

Men som jeg sagde i indledning til nummeret, så var det ikke særlig ofte, at musikerne blev krediteret på de her små vinyler, som DJ'sne de ligesom skabte, når de skulle ud at spille. Nå, men det var vores soul i originale klæder, eller retter vores lovers rock i originale klæder. Og nu hopper vi frem i tiden, helt præcis til nutiden, hvor arven fra den lyd, vi lige har hørt, stadig lever, men i nye klæder. Det er nemlig Drake, som er en af de mest toneangivende kunstnere i moderne hip-hop og R&B. En rapper, der er lige så meget er historiefortæller og stemningsskaber som teknisk lyriker. Han bevæger sig ubesværet mellem genrer, fra rap til sang, fra klub til introverthed, og han har igennem årene haft en særlig evne til at trække tråde tilbage til ældre musik og give den nyt liv. På nummeret Make Them Pay, som vi skal lytte til om lidt, som er fra hans seneste album Ice, gør han netop det igen. Produktionen ligger i den der atmosfæriske ende af hans katalog og bygger på et sample fra Brown Sugar's Free, som vi lige har lyttet til. Og der var mange i begyndelsen, som troede, at det var Dennis Williams version, som han havde samlet fra. Men hans producer var ude at sige, det var det faktisk ikke. Det var fra den engelske gruppe Brown Sugar. Og det er ikke bare sådan et tilfældigt klip. Det er essensen, den bløde vokal, den længselsfulde vokal og den varme harmoniske bund, som bliver taget ud og strakt en smule og bliver lagt ind i et loop, der kører som en følelsesmæssig motor under Drakes track. Samplet er typisk behandlet i sådan moderne hip-hop-stil, en smule pitchet, justeret med et filter, og så føles det mere tåget, mere drømmende, næsten som et minde om originalen snarere end en direkte gengivelse. Altså temaet i nummer Make Them Pay er om konsekvens mellem relationer om position, altså klassisk Drake-territorium, hvor succes og sårbarhed eksisterer side om side. Men det er netop samplet, der gør, at nummeret får tyngde, det synes jeg. Det tilfører ligesom en varme og en historie, som rækker langt tilbage før tracket selv. Og Drake har igennem sin karriere været kendt for at dykke ned i soul R&B og også mere sådan nichepræget kataloger, hvor han kunne finde hans samples. Og i mange tilfælde, så får han altså sendt hans fans tilbage til originalerne. Og det er præcis den bevægelse, som vi er i her under vores jazz i nye klæder. Altså det der med at finde originalerne til på de nye numre. Så når du lytter, så læg lige mærke til det, vi talte om før. Den der vokalstemning fra Free. Den måde, den ligger og svæver i baggrunden. Den der samme følelse, bare i ny form, i en ny tid. Og det er derfor, jeg synes, at samples er så interessante. Så her får du altså Drake og Lovers Rock i det der tilfælde. Lovers Rock i nye klæder på nummeret Make Them Pay.

Altså musik, der bliver til samtaler på tværs af generationer, når man ligesom låner fra fortiden og propper det ind i nyt musik. Og jeg synes, det er faktisk det, der er det smukke ved samples. Det der med, at man bliver nysgerrig på, hvem ens idol ligesom har lånt fra, hvis man kan høre, at der er et sample på nummeret. Det er blandt andet den måde, jeg har lært rigtig mange af mine... Ja, rigtig mange jazz-navne på. Blandt andet Bob James, Herbie Hancock osv. osv. Og nu lærte jeg også til Brown Sugar, altså den engelske gruppe trio her fra 70'erne, som Drake havde lånt fra. Nå, men efter lidt hip-hop og lidt jazz i nye klæder, så bliver vi dog i jazz i nye klæder, men vi trækker tilbage mod noget smooth jazz-landskab. Her er det Vincent Ingala, som er en af de musikere, der holder den der melodiske og varme jazz-tradition levende. Det her, det er musik, måske til den sidste kop søndagskaffe, eller den lange gåtur gennem en park, eller bare gennem byen en søndag eftermiddag. Her får du i hvert fald et nummer, som du måske kender andet steds fra. Den hedder If You Were Here Tonight.

Nogle sange er så stærke, at de genopfindes igen og igen og igen. Og her fik du altså Lionel Richies klassiker, som fik en mere sådan lounge-præget fortolkning. Stadig festligt, men med søndagsjakken på. Og sangerinde bag, hun hed Eve St. Jones. Vi skal lytte til en fransk producer, jazz-elsker og beatmager. Han hedder DJ Cam, og han har altid været god til at bygge bro mellem jazz og hip-hop. Og det nummer, som vi skal lytte til, det er et, som næsten svæver afsted, uden at skynde sig nogen sted.

0: you had to begin with, what you had to begin with.
1: Lige om lidt, så er klokken 18, og det betyder, at vi skal til at runde af for denne time. Jeg er selvfølgelig tilbage på den anden side af en radioavis, hvor vi skal på klubudflugt. Og selvom vi har haft en varm weekend, så skal vi til endnu varmere himmelstrøg, nemlig mod Karibien, hvor vi skal lytte til rigtig meget reggae jazz. Det er den tid på året, hvor jeg synes, at ja, vi skal have nogle island vibes. Men inden vi når til det, så lad os lige tage et Bob James nummer, som ja, varmer op til den stemning. Her får du altså Bob James med Caribbean Nights. Vi lyttes ved om ikke så længe igen. Hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Irans delegation ved fredsforhandlingerne i Schweiz har indgivet en protest til den amerikanske delegation efter trusler fra USA's præsident Donald Trump. Det rapporterer det statsejede iranske medie Press TV ifølge Reuters. Det fremgår ikke direkte, hvilke trusler der henvises til. Men Trump skrev for nogle timer siden på det sociale medie Truth Social, at Iran med det samme skal stoppe deres højt betalte stedfortræder i Libanon i at skabe problemer. Ellers vil Iran blive ramt meget hårdt igen, skrev Trump. Colombia kan i dag få sin egen udgave af Trump som præsident. Mere end 41 millioner colombianere kan i dag gå til stemmeurnerne i anden runde af præsidentvalget. Med løfter om 10 megafængsler og en offensiv mod landets væbnede grupper har højrefløjs-outsideren Abelardo de la Esparza sikret sig det bedste udgangspunkt før den afgørende runde. I første valgrunde fik han 43,7% af stemmerne, og det var en overraskelse, siger Line Jespersgaard Jacobsen, forsker på Københavns Universitet med speciale i Colombia.
2: Han vil gerne skære altså stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper. Og så vil han også gerne opføre de her mega fængsler. Så han har sådan en hård håndspolitik.
1: Blandt andre USA's præsident Trump støtter Della Esparza. Den anden bejler til at blive Colombias næste præsident er venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda, der fra det siddende regeringsparti. Han ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med Colombias væbnede grupper. I målingerne står de to ret lige. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på de sociale medier. I den der kan man se en mand lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Det er en bemærkelsesværdig episode, lyder det fra politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Roer.
3: Det ser altid voldsomt ud, når der er nogen, der bruger magt. Så det gør det selvfølgelig også her. Det, der gør forskellen i den her video frem for andet, er, at jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
1: Østjyllands politi vil ikke oplyse, hvad der skete forud for hændelsen. I aften fortsat solrigt og i nat klart. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I Jylland kan det nogle steder være lidt køligere. Svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
4: Ja, velkommen tilbage her til klubben, hvor vi skal på klubudflugt i denne time. Altså, hvis du først er tunet ind nu, så bare rolig, du er overhovedet ikke kommet for sent, fordi man kan ikke komme for sent til denne klub. Og man kan bare gå ind på DR Lyd og lytte til, hvad jeg for eksempel spillede i første tema. I første time, undskyld, som var fyldt med jazz i nye klæder. I denne her time, der skal vi stramme sikkerhedsselen, hoppe på et charterfly, og måske ikke sådan til et decideret land, men til en stemning, til en vibe, til en genre, som jeg vil kalde jazz reggae. Og vi skal hele vejen fra Jamaica, vi skal forbi Lagos, og vi skal også til for eksempel Baltimore. Men lad os lige starte et helt andet sted, altså genremæssigt. Det her, det har ikke så meget med reggae at gøre. Det har til gengæld alt med den kvinde, som står bag nummeret. Vi skal en tur til Mali, og her er det sammen med Fatoumata Diawara. Og hun kommer jo på Copenhagen Jazz Festival her om ikke så længe, eller som i hvert fald begynder om ikke så længe. Hun spiller for eksempel fredag den 10. juni her ved DR's Koncerthus. Og hvis man ikke har set set hende før, så vil jeg varmt anbefale, at man oplever den her hypnotiske kunstner. Hun er en kunstner, som bygger bro mellem det tradition, altså fra Mali og med nutiden, og en stemme har den der sjældne evne til både at virke jordnær og grænseløs på samme tid. Og her får du en altså på nummeret Fala. Endnu en gang, velkommen til klubben.

Tomata Diawara var det, som du fik her på nummeret Faller, som kommer på Copenhagen Jazz Festival her om ikke så længe, den 10. i 7. Og nu tager vi hul på vores klubudflugt til reggae jazz land. Og apropos det der med Copenhagen Jazz Festival, så den næste gruppe, som vi skal lytte til, kommer også og spiller der. De spiller til det, som hedder Roots and Jazz, og det gør de lørdag den 11. juli. Og det her, det er også en gruppe, jeg vil varmt anbefale at lytte til live. Så fra Mali flyver vi nu til London. Her er det Kokoroko, en af de mest sådan spændende navne på den nye britiske jazzscene, hvor afrobeat, jazz, soul og karibiske traditioner smelter sammen. Bandets navn, det betyder være stærk på Urhobo-sproget fra Nigeria. Og nummeret, som vi skal høre med dem, hedder Never Lost.

Never Lost her med Coco Roco, og vi er på klubudflugt ind i reggae-jazzens verden. Og vi nærmer os en lille smule Jamaica, fordi det her, det er Jazz Jamaica, som blev skabt af den britiske bassist Gary Crosby for at vise forbindelsen mellem jazzens improvisation og reggaeens dybe grooves. Og her tager han altså fat på Marvin Gaye's klassiker What's Going On? Et spørgsmål, der desværre aldrig bliver

En af jazzens store styrke er dens evne til at rejse, og Charlie Parkers bebop-klassiker Billy Bounce er blevet spillet på 1000 forskellige måder gennem årene. Jeg tror dog, det er ikke så ofte, at man har hørt den

Charlie Parkers Billy Bounce, som her havde fået et nyt pas og et nyt tempo af Kind of Reggae. Og før reggae blev verdensberømt, fandtes der ska, altså en genre, som både var hurtigere, lettere og fyldt med energi. Ska var født ud af mødet mellem karibiske rytmer som calypso og amerikansk jazz, rhythm and blues. Og når man lytter til blæserne her, kan man tydeligt høre forbindelsen. Her med Western Standard Time, Ska Orchestra og nummeret 45.

den jamaicanske lyd, fik du her på nummeret Surfing. Og i de sidste sådan mange år, i hvert fald de sidste mange albums, han har udgivet, så tror jeg, at han betragter sig selv som en jazzgitarrist. Vi skal nu til en af de helt store første damer inden for jazzen. Vi sænker tempoet en lille bitte smule. Her er det nemlig Nina Simone, som havde en unik evne til at tage en sang og gøre den til sin fuldstændig egen. Det er et nummer, som er skrevet af Randy Newman, men i hendes version får nummeret en næsten karibisk lethed. Og jeg tror, jeg har fortalt den her historie før i klubben. Da hun indspillede det her nummer, så var hun altså ikke særlig glad for, at den fik en reggae-twist. Altså, eller den blev drejet over i reggae-retningen. Faktisk kunne hun ikke rigtig døje reggae, da hun selv spillede, eller da hun selv levede. Men det blev et af de numre, som hun ofte havde med på hendes setliste. Så må hun ikke, at hun blev lidt glad for reggae alligevel. Der ligger en alvor og en menneskelighed bag Nina Simones stemme og den måde, hun ligesom leverer lyrikken. Og det gør også, at Nina Simone altid er noget særligt. Her får du hende på nummeret Baltimore.

land, og her fik du altså Nina Simone og nummeret Baltimore, et nummer, som hun indspillede tilbage i slut 70'erne. Vi skal nu tilbage til England, og her er det med Jasmine Lacey, en version af britiske musikere, som uden problemer bevæger sig mellem jazz, soul og her reggae-inspireret grooves. Hun synger, som om hun sidder over for dig ved et køkkenbord og bare fortæller en historie. Og her får du hende på nummeret Wallpaper.

Ja, The Answer hedder det her nummer, som du lige har lyttet til, og som blev indspillet i det legendariske studie, som hed Studio One. Og Studio One var ligesom Jamaicas Motown, eller ja, Jamaicas Stack Records. Det er i hvert fald et sted, hvor hvis man vil være noget i musikken, så skulle man tage til Studio One og indspille sine numre. Og i det her studie, der brugte de altså levende musikere, det vil sige musikere, der spillede live. Og ligesom mange andre steder, så var det jazzmusikere og soulmusikere, som de hørte ind og lavede det musik, som de drømte om at udgive. Og det blev der også brugt på det nummer, som du hørte her, blandt andet på Hornene, så var det nogle af Jamaicas jazzmusikere, som indspillede dem. Og vi bliver på Jamaica, fordi hvis reggae havde sin helt egen sådan gale professor, ville det, ja, ville han sandsynligvis havde heddet Lee Scratch Perry. Han forvandlede studiet til et instrument og skabte lyde, som ingen havde hørt før. Man kan faktisk godt sige, at hans tilgang til at kreere musik var meget sådan ligesom jazzen, at improvisere sig frem. Og mange af de produktionsteknikker, som vi i dag tager for givet, blev faktisk først eksperimenteret frem af Perry i 1970'ernes Jamaica. Og her kan du høre et af hans skæve universer. Så her får du altså Lee Scratch Perry og nummeret Yee Ha Ha Ha.

one and only Lee Scratch Perry med nummeret Yee Ha Ha Ha. Og i øvrigt, den måde jeg fandt frem til det her nummer, det var en af vores søndagsgæster, som jeg er begyndt at følge på Instagram, som havde det som baggrundsmusik til en af hans posts i hans feed. Og den gæst, han hedder Claus Høgsbro. Så tak for denne, Claus. Nå, men vi skal til det aller sidste nummer her på vores udflugt, som har taget os ind i jazz-reggae-landet. Vi skal til en pianist, som er jamaicansk, men også er anerkendt for hans klaverspil. Og vi bliver også i dubbens verden, for her er det nemlig Monty Alexander, som bygger bro mellem jazz, dub og reggae. Hans musik er ofte et møde mellem Harlem og Kingston, og selvom han er født i Kingston, opvokset med den jamaicanske lyd, så flyttede han også i en ret tidlig alder til USA. Og her fortolker han et nummer, som nærmest er helligt i reggae-historien. Det er en live-version, og nummeret hedder King Tubby Meets The Rockers Uptown.

King Tubby meets The Rockers Uptown, og pianisten Monty Alexander har nu bragt os til vejs ende denne søndag, hvor vi var på klubudflugt i jazzlandskabet. Ja, jazz kan rigtig mange ting og står ofte på hjørnet af andre genrer, og jeg synes, at det er det, der gør jazz så smukt og interessant, og derfor jazz lever og bliver ved med at leve og udvikle sig. Som sagt er vi nået til vejs ende, for lige om lidt så er klokken nemlig 19. Jeg synes som altid, at du skal blive hængende, fordi på den anden side af den, der står Jonas Vistik klar med hans program Aftenland. Jeg er tilbage igen næste søndag 17-19. Og igen, nu sagde jeg søndag, men jeg er der også lørdag, samme tid, samme sted, nemlig her på B8, søndag til 19, med mere jazz i nye klæder og mere klubudflugt. Og i øvrigt er det også sidste weekend, jeg sender, inden jeg går på sommerferie. Det aller sidste nummer, som vi skal lytte til, er nærmest en vuggevise. En lullaby, som tager os til Brasilien. Og her er det med Luis Bonfá, som var en af Bossa Novas store guitarister og komponister. Og når man lytter rigtig efter, så opdager man også hurtigt, at både samba, jazz, reggae måske taler forskellige dialekter, men den kommer fra den samme kærlighed til rytmen, og her også jazzen. Så her får du nummeret Sambolero. Tak fordi du lyttede med i dag. Mit navn er Karen Mukuba. Kan du have en fortsat dejlig og fredfyldt søndag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Til efteråret kan tidligere soldater gøre sig håb om, at det bliver lettere at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Tilbage i 2024 lovede flere politikere, at man med en ny lov vil vende bevisbyrden, så forsvaret i stedet skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg af udsendelsen. Men lovforslaget er endnu ikke her halvandet år efter blevet fremsat i Folketingssalen. Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver til DR, at lovforslaget ikke nåede at blive fremsat i første kvartal i år, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus lover, at der snart sker noget.
2: Over årene er vores veteranpolitik blevet bedre, men vi er ikke i mål endnu. Og en af de sten, der er, det er jo, at man så skal bevise, at man har PTSD som resultat af ens udsendelse. Og det er jo det, vi gerne vil vende rundt, så ikke man skal igennem det. Så det bliver fremsat og behandlet i efteråret, og vil så også kunne træde i kraft umiddelbart efter.
1: I Storbritannien vokser presset mod premierminister Keir Starmer til at gå af. Den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes og annoncerer sin afgang i morgen, og at han vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS, med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
3: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
1: Keir Starmer afviser, at han bliver udfordret som leder af Labour.
4: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run. I will stand.
1: Men hvis der kommer en udfordring, så vil jeg stille op. Jeg vil være der. Jeg har sagt det flere gange, jeg løber ikke væk, lød det fra Keir Starmer så sent som i fredags. Alle flyafgange til og fra Grønlands hovedstad Nuuk er aflyst resten af dagen på grund af kraftig vind, oplyser Air Greenland ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq. Aflysningerne skaber problemer, og flyselskabet prøver at hjælpe de berørte passagerer. Der er mangel på hotelværelser i både Nuuk og Ilulissat, og derfor opfordrer Air Greenland de rejsende til selv at finde overnatning. Det dårlige vejr rammer på en ellers festlig dag. Det er nemlig Grønlands nationaldag, og vejret har drillet, der har betydet, at flere arrangementer er blevet aflyst. I aften fortsat solrigt og i nat klart. Svag til jævn vind mellem nord og vest. Ved kysterne op til frisk vind og mellem 10 og 15 grader. I Jylland kan det nogle steder godt være lidt køligere.
0: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage. Sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Og endnu en gang, eller måske for første, uanset hvad, rigtig er det velkommen her til Aftenland på Pyrote Jazz. Et program, hvor vi simpelthen altså, tager så god tid, at det kan være svært at forstå nogle gange, at det kan foregå så roligt. Som det for eksempel er tilfældet her, når vi skal lytte til noget brasiliansk sammen med Elisa China, Vinci, Anus, Blue. Velkommen til.

er et nummer, hvor man jo lynhurtigt føler sig nødsaget til at omtale det som værende en eviggyldig, fantastisk komposition. At Last, der i første omgang blev indspillet og skrevet i begyndelsen af 40'erne, indspillet af Glenn Miller, og så blev den altså nummer to på US Billboard Pop Chart, og så skrev eller optog Etta James den her meget sådan rhythm blues inspireret udgave i 1960, og ja, altså den er, hvad hedder det, også indskrevet i Grammy Hall of Fame, simpelthen fordi det er så iconic en udgave, som Etta James lavede tilbage i 1960. Helt fantastisk komposition, men i særdeleshed er det også en genial udgave, som Etta James kom med her. Også en sådan et type nummer, en type nummer, som hvor man fristes til at sige, at musik bare var bedre i gamle dage, selvom jeg er sådan lidt imod den måde at tænke på. Uden sammenligning i øvrigt, skal vi nu videre til et nyt stykke, eller nyere stykke musik. Det her, det har trods alt også 22 år på banen stadig. Det kan nogle gange virke sådan lidt abstrakt, lidt diffust, at 2004, det er ja, 22 år siden. Det er ikke desto mindre den skinbarlige sandhed, at Kings of Convenience og Feist indspillede det her nummer tilbage i marts 2024, som du får her.

Ja, jeg kan huske, at jeg skrev såkaldt SAP, altså tredjeårsopgave, om lige præcis kompositionen, standarden, Autumn Leaves, hvor Ebba Cassidy's udgave også var inkluderet. Uden at trætte dig med alle mulige kedelige teoretiske sammenligninger i forhold til nogle forskellige udgaver, som er analyseret, så kan vi jo bare konstatere et næshamrende tørt, at man skal være lavet af sten eller granit for ikke bare føle en lille smule til Ebba Cassidy's udgave af lige præcis Autumn Leaves. En liveudgave fik du her fra 1996, faktisk også det år, hvor hun gik bort tragisk i en alder af 33, hvor hun døde af modermærkekræft. Et par år efter blev hendes musik eksponeret navnligt til det britiske publikum, hvor sådan noget som Over the Rainbow, Fields of Gold er blevet kæmpe hits. Altså hendes udgaver af de respektive numre begyndte at hit vildt og voldsomt. Og der er også blevet udgivet flere posthume albums, som er gået enormt godt. Og der kan man jo tale om, hvor sådan ærgerligt det nogle gange kan være, at det er nogle af de store artister, som vi har haft gennem tiden, først har fået anerkendelse og succes efter deres død. Det ville jo være fantastisk, hvis Cassidy kunne opleve det den dag i dag, at der er stadig folk, der lytter til hendes musik. Fra det, så skal vi nu videre til Favre Kvartetten og deres udgave af, ja, apropos Feist, som vi lyttede til lige før, hendes komposition, Gatekeeper.

tre korte, men ikke desto mindre. Tre styks fra Girls in Airports featuring Halvcirkel fik du her. Og fra det, så skal vi ud i den store verden. Vi skal lige til en kort, meget simpel skæring fra John Lennon, der minder os alle sammen om egentlig at holde ud, selvom at livet kan have lidt mod her en gang imellem. Og så også minder musikskaber om, at man ikke behøver at overkomplicere ting i forhold til akkordprogressioner, melodier, instrumentering, tekst. Nej, ved du hvad, det hele det er faktisk ganske simpelt, og livet er landvejen. Og alligevel i min optik en kæmpe genistreg fra

John Lennon. Det er jo sådan lidt ligesom det italienske køkken. Altså, de få råvarer, du så bruger, de skal til gengæld så også sidde lige i skabet. Det vil man sige, det gør det altså på den her 1 minut og 52 sekunder lange skæring, som, eller korte skæring, som John Lennon valgte at navngive Hold On.

Ja, et af mine absolut yndlings Gary Mulligan albums, Of All Time, det er pladen. Hvis titelmelodi, du fik her, Nightlights, simpelthen perfektion fra ende til anden. Og det er en blandt mange anbefalinger, som jeg er klar til at pinpointe ud fra dagens program. Men hvis ikke du kender François Hardy, som er den franske sangerinde, vi skal lytte til nu, så er det altså også noget med at bruge, ja, hvis ikke resten af din weekend, så i den kommende uge, på at tjekke ud på, hun har Edderspark udgivet mange fine ting. Navnlig i 60'erne, synes jeg, hun har lavet nogle af sine flotteste indspilninger. Og det er også derfor, vi skal have... ja, tre korte, men alligevel, ja, ligesom før, tre styks i rap. Her første nummer, der hedder Come.

tre gange. François og de fik vi altså her. Var videre sammen med Greg Folk Group, og nummeret her, som jeg åbner for dig, der hedder Door Into Summer.

Michael Leake og Bill Lawrence, nummeret Yours Rinder ud i baggrunden her, mens jeg lige vil oplyse dig om, at vi altså både lyttede til The Greek Folk Group, nummeret Dawn til sommer, og lige efter det, KKO, nummeret Someone Younger. Nu er vi nået til første afdelings sidste nummer, som egentlig burde sådan lukke og slukke hele udsendelsen, men nu bliver Grete og Jørgen Ingemanns nattens sidste cigaret. Det er der i hvert fald lukker og slukker første time. Og så håber jeg i hvert fald, at vi to, vi høres ved, til lyden meget mere rolig musik lige efter en ganske kort pause.

0: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om betjente handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, der er blevet delt ivrigt på de sociale medier, og her ser man en mand lægge sig ned på maven, efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Nogle af dem, der har set optagelsen, undrer sig meget.
1: Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er sgu da ikke noget, man gør, og slet ikke på en person, der ligger ned.
2: Det ser lidt voldsomt ud, men det er selvfølgelig lige svært at vide, hvad der foregår sådan i situationen.
0: Lyder det fra Adam Scheik og Saxe Jacobsen. Min kollega, reporter Thomas Die, fortæller, at den anholdte måtte en tur på hospitalet.
3: Ifølge hans advokat Thomas Engby, så har han været forbi skadestuen, og han har altså stadig smerter i hovedet og nakken. De har så anmeldt den her sag til den uafhængige politiklagemyndighed. Men vi har ikke fået mere at vide om, hvad der gik forud for den her anholdelse, så der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som vi stadig mangler at få afklaring på.
0: Forhandlingerne om en varig fred mellem USA og Iran går godt, siger den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, der lige nu er i Schweiz, for at forhandle med en delegation fra Iran. Men han tilføjer, at hvis man ikke finder hinanden, så kan man bare gå tilbage til de gamle metoder. Samtidig har præsident Trump her til eftermiddag på sit sociale medie True Social skrevet, at Iran med det samme skal stoppe deres højt betalte stedfortrædere i Libanon i at skabe problemer. Ellers vil Iran blive ramt meget hårdt igen, skrev Trump. Det fik den iranske delegation til at sende en protest. DR's korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen, forudser, at den kommende tid bliver præget af den type frem- og tilbagemeldinger.
4: Når Vance siger, at det går rigtig godt, jamen så er det jo sandheder med modifikationer. Det her bliver vanskeligt, og hvis det fører til noget, jamen så kommer det i hvert fald til at tage de her 60 dage, og sikkert også mere end det.
0: Hvis du synes, at de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. Mandag og tirsdag får vi samme vejr som i dag med temperaturer på de her 23-24 grader flere steder. Men fra onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd. Så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag, 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden. Og der er ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Årets længste dag slutter med sol et par timer endnu og 20-22 grader. I nat får vi klart vejr, svag til jævn vind mellem nord og vest og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

Vi lagde for med en omgang italiensk library, når det er nærmest ja, perfektioneret. UG krydser slangen og jorden rundt på et sekund. Kun ruser til overs overfor Gianni Oddi, nummeret Chanel nummer 7, der altså åbnede den her anden afdeling af Aftenland. Jeg hedder stadig Jonas Visti, og det er stadig mit ærne at skabe det roligste musikalske radioprogram på den her jordklode. Og det kommer til at ske. Altså, jeg får meget kyndig hjælp i løbet af den næste times tid. Faktisk rigtig mange danske indslag. Både fra Winnie Hu. Vi skal også lytte til Kasper Bjørke, der har slået pjalterne sammen med Olly Wallace. Vi skal lytte til Jakob Bellens. Jeg har også noget Girls in Airports, der slår pjalterne sammen med Tejtur. Og faktisk kan de jo, eller faktisk, det er på ingen måde en overraskelse, det har de gjort i utrolig mange år efter en brilleret på egen hånd. Det kommer de i hvert fald også til at gøre i løbet af de næste 3 minutter og 18 sekunder i form af et af mine yndlingsnumre, som de har navngivet Need a Light.

Jakob Ellens nummeret Eight Arms to Hold You. Meget simpel instrumentering, meget simple akkorder, men jo bare sætter en stor fed tyk streg under, at Jakob Ellens er en formidabel sangskriver, som via få virkemidler kan skabe store sange. Jeg synes, Eight Arms to Hold You er et glimrende eksempel på lige præcis det. Jeg nævnte et samarbejde før mellem Girls and Airports og Tightour. Og i 8 ud af 10 tilfælde, der holder jeg valore. Og i dag er simpelthen din heldige dag, for vi skal lytte til lige præcis Girls and Airports og Tightour her med nummeret Bartorin.

på nogen måde faktisk en anelse for energisk til noget normalt spiller her i Aftenland, men grundet den her sådan enormt behagelige, varme, dyneagtige produktion og de vildt fine vokaler, og ikke mindst kunstnernavnet Lav Ro. Jeg synes det, altså, det var roligt nok at spille i denne udgave af Aftenland. Vi kan jo også bevæge os ud af mange forskellige stilistiske stemningstangenter, og det kommer også til at vise dig sådan det yderliggående eksempel på nu, når vi lytter noget enormt dramatisk i løbet af de næste 4 minutter og 20 sekunder. Vi skal nemlig lytte til et efterhånden sådan ret ikonisk nummer fra Pink Floyd virtuosen George Samfier, som i midt-90'erne indspillede The Lonely Shepherd, som jeg tror fik et ekstra boost tilbage i starten af nullerne, da den gode Quentin Tarantino brugte The Lonely Shepherd i Kill Bill 1-filmen. Det var ikke 2'eren, det var 1'eren, så vidt jeg husker. Uanset om det er blevet brugt i en film eller ej, så er det i hvert fald et ret fint og i øvrigt meget, meget stemningsfyldt nummer.

George Amphir og The Lonely Shepherd hører du rent ud i baggrunden her. Udover at lave geniale film, så har jeg altid beundret Quentin Tarantino for sit valg af musik. Han har sikkert folk, der supervisor ham. Den funktion vil jeg slet ikke underkende. Der sikkert har siddet nogle gode folk og hjulpet ham. Men i hvert fald så har han kurateret nogle gode musiksupervisors, for der er altid virkelig, virkelig fed musik i Quentin Tarantinos film. Om ikke andet, så hvis han ikke finder det, noget som er tidligere komponeret og skabt, så får han det lavet. Blandt andet Ennio Morricone, som også skrev The Hateful Eight.

Der er selvfølgelig altid noget enormt festligt og adrenalinskabende ved at spille hurtig musik for et energisk dansegulv, men noget, der i hvert fald ligger mindst lige så højt på min liste over ting, som jeg synes er sjovt ved at spille musik for andre, det er at DJ den her meget rolige, ambiente, ofte filmiske musik, som vi er vidne til her fra den gode Kasper Bjørke, og ikke mindst Olle Wallace, som altså har flankeret de sidste par numre. Det er simpelthen så lækkert bare at svøbe de her kompositioner ind i hinanden og lade dem, ja, som jeg engang hørte en DJ-kollega formulere det, lade det tredje nummer opstå, når man spiller nummer oven i hinanden eller i en rækkefølge, som nødvendigvis ikke lige var tiltænkt. I hvert fald så er vi altså i gang med det tredje sidste nummer fra Kasper Bjørke, før vi limlet vender blikket mod en anden dansk musiker, der også har udgivet en fin plade i år. Men først altså lidt mere Kasper Bjørke, der er i øvrigt, så ja, som sagt, både spiller med Olle Wallace, men altså også Langstrakt og Anna Rømer, som du hører her.

Anywho, nummer Velvet Sleep fik du her, og videre til endnu en skæring fra hans seneste udgivelse, Slow and Kind, som jo er sådan ret, jeg ser det i titlen, aftenlandvenlig, men altså i den grad også i sin sound, som du kan høre mere af her.

Vi skal til at runde af for den her udgave af Aftenland på P8 Jazz. Det kom og Hampshire & Foote til at stå for med nummeret Galaxies Like Grains of Sand. Jeg hedder Jonas Wistim, og om ret præcis en uge er jeg tilbage igen med det sidste program, før jeg går på en relativt lang sommerferie, på, i hvert fald her i radioen, så kan det godt være, at jeg laver ting ude i det ganske danske land, men i hvert fald en halvanden måneds pause her i radioen for Aftenland. Men der ligger tidligere udsendelse ind i deres radioapp, der lyd, så det kan du altid gå ind og genlytte. Tusind tak, fordi du har valgt at lytte med. Du er her for at blive meget, meget sød.

0: Første runde af dagens forhandlinger mellem delegationer fra USA og Iran på et luksushotel i Schweiz er ifølge en kilde tæt på forhandlingerne færdig. En iransk kilde siger til Reuters, at forhandlingerne er sat på pause, men at de ikke er ophørt. Målet med dem er at nå frem til en aftale om fred mellem USA og Iran. Et af amerikanernes krav er, at Iran ikke udvikler atomvåben. Og netop hvad det angår, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
1: Og der er så mange usikkerheder på det, og så mange tvivlsspørgsmål, at måske når man et eller andet, måske når man noget, der minder om den aftale, Obama i sin tid lavede med Iran. Men altså, det bliver super kompliceret. Jeg tror dog bare, at man også skal holde fast i, at ingen af parterne har et ønske om at vende tilbage til regulær krig.
0: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, der er blevet delt ivrigt på de sociale medier. På optagelsen ser man en mand lægge sig ned på maven efter at have været blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Den anholdtes advokat siger, at hans klient måtte en tur på skadestuen efter anholdelsen. Politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr, har også set videoen, som han umiddelbart undrer sig over.
2: Jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
0: Hverken Østjyllands politi eller den uafhængige politiklagemyndighed vil kommentere hændelsen. Grønlands nationaldag, som er i dag, har fået en større betydning, og flere end normalt er kommet til Grønland for at fejre dagen. Det fortæller Frederik Elsner, der er ansvarlig for arrangementerne i hovedstaden Nuuk.
3: Der er mere fokus, og vi mærker også en anden strømning udefra. Der er kommet rigtig mange hertil. Egentlig også bare for at være med til at fejre og vise deres støtte til os alle sammen.
0: Men på grund af dårligt vejr i Nuuk har man været nødt til at aflyse den traditionsrige sæljagt, og en stor del af fejringerne har måttet rykke indendøre. Men uanset vejret, så er det en vigtig dag, siger Frederik Elsner.
3: Det er jo en stolthed i sig selv. Det er jo den vigtigste dag for os. Vi har et arrangement, vi skal gennemføre, uanset hvordan vejret er. Og så igen, det her er jo en form for tryghedsdag for os, når man tænker på det pres, der er kommet ud fra.
0: Grønland fik selvstyre 21. juni 2009. I 2016 blev dagen officiel flagdag i Danmark. Sol en times tid endnu, og i nat klart vejr, svag til jævn vind og mellem 10 og 15 grader.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lokaltog genoptager fra i morgen tidlig driften på banerne i Nordsjælland, oplyser selskabet. Det sker efter, at togdriften siden torsdag måtte indstilles efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Togene kommer igen til at køre på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen, og vi kører efter gældende køreplan. I begyndelsen vil togene køre med nedsat hastighed, så derfor må kunderne forvente forsinkelser fra morgenstunden. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og her til aften oplyser Lokaltog, at man har haft en god dialog med medarbejderne. Hen over weekenden har der været en god og konstruktiv dialog mellem medarbejdere, faglige repræsentanter og ledelse, der har arbejdet tæt sammen om at sikre en tryg og sikker genopstart af driften, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Delegationer fra USA og Iran har i dag forhandlet i Schweiz med det håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Den amerikanske vicepræsident J.D. Vance kunne efter få timer melde om store fremskridt, men det skal tages med ret stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
1: I Grønland fejrer man i dag landets nationaldag. Efter et år, hvor Grønland i den grad har været i amerikansk søgelys, så var behovet for at markere samhørigheden i år ekstra stort. Det fortæller minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Nivi Olsen.
3: Året, der er gået, har været meget, meget hektisk. Altså, det har ramt os alle sammen i hjertet. Og det har vækket os, og det har skabt et meget, meget stærkt sammenhold. Det her sammenhold gør, at håber vi, at hele verden hører, at det her, det er vores land, og ingen andre kan tage den fra os.
1: Lød det altså fra minister Nivi Olsen. I nat klart vejr, svag til jævn vind mellem nord og vest og mellem 10 og 15 grader. I morgen venter endnu en tør dag med en del sol, svag til jævn vind og mellem 18 og 24 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i går aftes blev anholdt på Haraldsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som ivrigt er blevet delt på sociale medier. I den ser man en mand ligge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Og det er en bemærkelsesværdig episode, lyder det fra politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Roer.
2: Det ser altid voldsomt ud, når der er nogen, der bruger magt. Så det gør det selvfølgelig også her. Det, der gør forskellen i den her video frem for andet, er, at jeg har svært ved at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
1: Østjyllands Politi vil ikke oplyse om, hvad der skete forud for hændelsen, ligesom den uafhængige politiklagemyndighed heller ikke vil udtale sig om sagen. I Colombia kan mere end 41 millioner vælgere i dag gå til stemmeurnerne i anden runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Og med løfter om 10 megafængsler og en offensiv mod landets væbnede grupper, har højrefløjs-outsideren Abdelardo de la Esparrilla sikret sig det bedste udgangspunkt før den afgørende valgrunde. I første valgrunde fik han 43,7% af stemmerne, og det var en overraskelse, forklarer Line Jespergaard Jacobsen, forsker på København Universitet med speciale i Colombia.
3: Han vil gerne skære stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper. Og så vil han også gerne opføre de her mega fængsler. Så han har sådan en hårdhåndspolitik.
1: Blandt andre USA's præsident Trump støtter de la Esparrilla. Den anden bejler til at blive Colombias næste præsident er venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fra det siddende regeringsparti. Han ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med Colombias væbnede grupper. I målingerne står de to ret lige. Lokaltog genoptager fra i morgen tidlig driften på banerne i Nordsjælland, det oplyser selskabet. Togtrafikken har været indstillet siden torsdag efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og her til aften meddeler Lokaltog, at der har været en god dialog mellem medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om en tryg og sikker genopstart af driften. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens USA og Iran i går sad i forhandlinger i Schweiz med håb om at komme lidt tættere en fredsaftale, så kom præsident Donald Trump, der ikke er til stede i det europæiske land, med en trussel til iranerne. Hvis ikke parterne kan nå frem til en aftale, så kan det være, at amerikanerne overtager Hormuzstrædet, sagde han i et interview med Fox News. Vi kan tage kontrol over strædet, hvis vi bliver nødt til det. Jeg vil bombe dem sønder og sammen, sagde han. Det fik Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bagher Ghalibaf til at udtale, at amerikanerne skal passe på med deres trusler. Vores væbnede styrker er klar til at svare igen på en anden måde. Uanset hvad de siger, er det os, der kommer til at handle, skrev han i et opslag på det sociale medie X. Og selvom man måske kan have fået taget hul på nogle af de komplicerede ting under forhandlingerne, så er ordudvekslingen udtryk for, at intet rigtigt bliver nemt, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
2: Det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
1: I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes at annoncere sin afgang i dag, samt at han vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS, med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
3: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
1: Keir Starmer har ellers tidligere selv afvist at trække sig, hvis han bliver udfordret som leder af Labour.
4: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from.
1: Hvis der kommer en udfordring, så vil jeg stille op. Jeg vil være der. Jeg har sagt det flere gange. Jeg løber ikke væk, lød det fra Keir Starmer så sent som i fredags. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus indleder i dag mandag sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. I en pressemeddelelse skriver Jeppe Bruus, at han er glad for nu at kunne besøge Grønland og fortsætte det tætte samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Det gælder særligt i forhold til implementeringen af de mange initiativer fra de to delaftaler om Arktis og Nordatlanten, og det styrkede samarbejde med NATO-allierede i regionen, udtaler forsvarsministeren. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind mellem nord og vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: DSB brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. I stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispenskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Og det var 94 millioner kroner, DSB sidste år brugte på at fragte togpassagerer i bus. I går fejrede man i Grønland landets nationaldag, og med på vejen var der en lykønskning fra Jeff Landry, Donald Trumps særlige udsending til Grønland. Der er et opslag på det sociale medie X, samtidig hensyn til, at landet kan blive den næste stat i USA. Må denne dag være en påmindelse om den rige kultur, de traditioner og de værdier, som kendetegner jeres arv, skriver han henvendt til grønlænderne og fortsætter. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. stat. Og lige præcis det, at Grønland i den grad har været i amerikansk søgelys det seneste år, gjorde i går behovet for at markere samhørigheden ekstra stort. Det fortalte minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Nivi Olsen.
4: Året, der er gået, har været meget, meget hektisk. Altså, det har ramt os alle sammen i hjertet. Og det har vækket os, og det har skabt et meget, meget stærkt sammenhold. Det her sammenhold gør, at håber vi, at hele verden hører, at det her det er vores land, og ingen andre kan tage den fra os.
1: Hvis du synes, de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag mandag og også tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men fra onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd, så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og samtidig er der ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Og i nat har vi op mod 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet ivrigt delt på sociale medier. På optagelsen ser man en mand lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Den anholdtes advokat siger, at hans klient måtte en tur på skadestuen efter anholdelsen, og politiforsker på København Professionshøjskole, Thomas Skov Roer, har også set videoen af anholdelsen, som han også umiddelbart undrer sig over.
2: Jeg er svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
1: Hverken Østjyllands Politi eller den uafhængige politiklagemyndighed vil kommentere hændelsen. Lokaltog genoptager fra morgenstunden i dag i driften på banerne i Nordjylland. Det oplyser selskabet. Togene vil køre efter den gældende køreplan, i begyndelsen dog med nedsat hastighed, og kunderne må derfor forvente forsinkelser fra morgenstunden. Det sker efter togtrafikken, der har været indstillet siden torsdag, efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og i aftes meddelte Lokaltog så, at der har været en